0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Inneradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hyundai-de.
0: Nei, jeg kom opp på Hyundai-de.
1: Ja, det har Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hyundai-de? Ja, så bra. Det vel første gången du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå det første gången jeg har. Jeg pratet med deg på Nærradion i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og hva vi skulle fram til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja, var du i operahuset da jeg var der for noen år siden, før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling og sier de har ikke kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg ute på tur inn i miljø, så det kunne noe svinga innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt her en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hyundai det her så har vi båret brønn, ja, så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt av når det kommer nye inn på huset eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antagelig satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten ned i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdaget vi det.
0: Ja, ja, men det er godt alt så en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for at det var jo i här upprinnelse så var det 3 rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstår det var dreja bort till Hundvika av Jonsson.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara 3 slangen in i.
0: Åh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i 3 rör så det sprutar ut där 3 rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men, det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp 3 rör så det slutar med läckagen.
0: Ja. Ja, nej, det är inte det där. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålt. Flotta grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har råkat. Det är nog mer än 20 vise kan svara på här jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon lille stöld då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen leta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram. Det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare? Eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner du då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Så blev han någon klovnig, eller humorist i NRK.
0: Ja, han ble sånn, gikk fra å være fast lege til å være fast underholder.
1: Ja, så humorist det, egentlig.
0: Ja, men han tok vel en sånn diagnose på siden sånn innimellom.
1: Ja.
0: Da sa han sånn, du er ikke helt bra. Men det var stort sett når han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så, det, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träkningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha det god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättare började, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så hvis dere på salgsmesse, og det mye fint, både handarbeid og det diverse. Sylt av flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, tar dere en tur. Skal vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjoler og dresser i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle, ja. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Det var inte som det förtjänade.
0: Ja, det är nog inte Björn då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det här, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i hus?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i hus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken. Den ligger vel over skadd, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi har... Vi får dine skadd på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så...
1: Ja. Och inte längre in i fjorden hon kommer och tjockar ner.
0: Ja.
1: Vilka för det?
0: Det är sant. Jag bodde i kräcklingarna då jag gick in i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Och då stod vi upp på morgonen och så såg vi ner på lite skodda havet och den där elva tåka kom ut i honom. Och det, ja. Då var inte det fristande så gå ner i den alltså.
1: Nej, men hur ska jag då jag var ung och gick på rupejakt i... Vi var uppe i fjället här och såg skodda. Hon trädde så snöver så kom stigande ut jorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det också komma sig, men visst det är helt dammande stilt alltså, det då är det säkert att bli kvitt i.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan vara tjocka skodde och så kör vi ner i Hundvika och där är ofta helt bara sol alltså.
0: Ja.
1: Skodda försvinner ut i luften.
0: Ja.
1: Och där är det som varme dag så den räcker inte ner.
0: Nej. Men det var en lite artig, jag var på din där Veskapkaféen en gång.
1: Ja.
0: Och där uppe där var det grötande tjocka skodde. Och du satt in på den kaféen och såg skodda farer i fela fart, så tänkte jag, men nu blev hon väl snart väck. Nej, sa hon så hade kaféen då, så hade det den blev så bara runt. Så den har gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli till ni hävdar då.
0: Ja, en kunnig grund där, men det blev något vanvittigt, men det blev alltså runt, så det där dina skoddedotten blev liggandes runt själva väskapphuset. Så det har det sån i hela veckan, och hon som hållit på så lite av det.
1: Ja, men vad det där för det blev raserat av det, då det var så fint med rinnande vatten inne och...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da?
1: Ja. Ja, det er mange år siden. Det var så fint tillaget. Det var rinnende vatten inne og var så skikkelig flott, altså. Men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja. Det var elv inne, kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det noe rasert, vet du. Minst en gang og enda en gang til.
0: Ja. Det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det er, jeg synes det er for lek.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott som leser rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være... neste nordligaste punktet, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivskjelodden, tror jeg det var hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med hun, så det var med hun Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så, fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Stå helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe, men jeg kommer på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er
0: ja. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på de, eller så kommer man ikke på de.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er, ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre der?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har nå hørt det mange ganger, men ja.
0: Det er stigbøylen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Der er vel plass til alt inn i øynene.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja.
1: Det begynte september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Ja, det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst. Og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så var det noen par andre stykker, og det var veldig vellykket.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløvet med å vattne, det var det som var.
0: Ja, ja. Men da vet så du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbaska.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Vi Hvis dere vet hva, når FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-66660.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Jag står i... Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka där.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag må skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag...
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: ja, men det tänkte jag. Var, ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Mm, ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var stor stas där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är det nog... gott uppvuxen. Jag syns det är kjekt att gå och se och flinke de är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh.
1: Och en som första året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du. Det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinke de är att spela teater eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kjempekjekt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, oh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt generad. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja,
0: ja, väl. Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och fortyllade. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att det, då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven. Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var Kjøstdalen, det?
1: Hæ?
0: Det var det i Kjølsdalen, jeg tror.
1: Nei, jeg er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi. Det var i hvert fall... Nei, det er mange, mange 4H-klubber som har gått inn. For det er ikke unga igjen, men... da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Å. Oh.
1: For der kom jeg ifra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men hadde jo en stor en på Eid sett til Telvimsen.
1: Mhm.
0: Så, ja. den var ganske stor.
1: Ja.
0: Og så hadde du Heggrosa oppe i Hedjabygda, og så var det Ørn inn på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, nå begynner jeg å mimre, vet du, og da er ikke jeg til et snakkende i det hele tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmålar.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga. Ja, det är inte något som har ritat hinder om vi sen klagar heller, säger det så. Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite möjligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grund gjort det han kan med det där kvite hus, då han har ju rev upp i Rosahagen till hon Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha ja, tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, det kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde noe skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, så han stod der og skulle snakke om det der forskjellige landet, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Liksom. Men ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får du prøve?
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Så,
0: ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var
1: det? Jeg begynner å tenke, hva vi heter.
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna.
1: Mm.
0: Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G. Ja,
1: nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Å, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt. Det er som å lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den nästa, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du till Huldra som i sin allmänhet, har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hun forklart ganska nöje hvor hun så Huldra, hvordan det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för jag gick i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju hört sån folk har hört kyr som har vinter röta på setrafjösa och sånt helt utan grund och så.
1: Mm.
0: Har det då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har det liksom lagt, det har varit Huldra som har väl Huldra felen också.
1: Alltså, ja,
0: ja.
1: Min föreställning av Huldra den har liksom inte något med Törrhöj att göra.
0: Har inte det?
1: Nej.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tör inte det.
0: Nej.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då. Nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe
1: spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Holland.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte nog om. Ja, det väl så det med att det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Då en landsman har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det så skje. Nej.
0: Ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på när radion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skull ser Nils Olav mer på fjernsyn än mig.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, den är inte blivit dåligare av året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi över till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadig veck för att spela bara amerikansk musik, så får jag rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hur är den enaste jag Han i sola lagt ett ägg. Han i sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur har jag snackat helt fel? Nej. Monica Zetterlund. Har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja då.
0: Du visste inte att du tar ägg.
1: Nej. Nej. Väldigt sällan.
0: Väldigt sällan. Hen kom ett av.
1: Ja då. Ja. Vi ska inte se på en rosa nu alltså.
0: Nej, nu är det ingen rosa.
1: Nej.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkomne i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at du lagde plate?
1: Nej, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åh, ja, sånn, da var det jeg. Ja,
1: jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja. Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det, vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Å, nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så vi inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras du som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stunden sedan.
1: Ja, jag var bortreist på den här stunden.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du, ja. Men du var ett heimensändare, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem en i Gråkvart.
0: Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det är helt rätt. Ja, vad var vi var...
1: Jag tog i jammer fort. Nej, din jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Före vi fick sagt något om här så hade du ringt, du. Ja.
1: Jag hade inte sagt att det var någon värre mat av mål.
0: Ja, det kunde inte vara han, ja.
1: Nej.
0: Jag prövde forskjelliga, men det var inte rå. Det var inte vetigt uten. Nej. Och det går av stabeln imorgon.
1: Ja, jag får skott det sånt, men det är inte sikker på egentligen, för jag har inte fått läst så mycket av det.
0: Nej då, detta där är på Sandlandet centrum, matamål, det går ju, men det är liksom huvuddagen, eller den här torgdagen till matamål. Matamål, det går ju, har gått i veckor, det går nästan i veckor till med forskjelliga aktiviteter.
1: Okej.
0: Men imorgon... Då är det tält över hela Sandlandet centrum och det var 50 olika ständer, jag sa. Så då är det mat och aktiviteter för omtrent alla. Ja.
1: Ja, det var det jag menade, att det var sån tältgrej där inne.
0: Ja då.
1: För jag huskade ett år, det var otroligt fint väder.
0: Ja.
1: Men det är många år sedan då.
0: Och så huskar vi år, det har varit utroligt styggt var, men det har gått det också. Ja. Nej då, det är inte det stora problemet, det är inte det. För allt står under kraftiga tält och där är plats. Och har du en sydväst eller en paraply när du ska vandra sån gatelangs, så är inte det problem i helt tatt. Och så är det då butikker på Sandå fortsatt och där är nuk anja att finna på eller akkurat att gå ut i gata också. Så ta en tur på Sandå när det så över till dig imorgon.
1: Jag skulle då egentligen borda rätt tid för att det är helt gavekort ifrån idag.
0: Oj, har inte du brukt det ändå? Nej, det må du bruka.
1: Det var inte ej så vann det, det var om ej så vann det i fjol.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det... Kan du vandra på din tid kanske, vet du?
0: Ja, vi är...
1: Och så ger du det väck till mig i Ebersgåve.
0: Ja. Oh.
1: Ja, och så tar ja.
0: Nej, men vi är inte så nöjda på om det blir brukt inga ett år eller vad tid det blir nytta. Så det är inte krisen.
1: Och maj vandrar väl före jula i fjol.
0: Ja, det kan gå till ändå.
1: Nu sist jul.
0: Ja. Nej, men detta brukar det. Men ta en tur imorgon och gärna det. Det är inte problem. För,
1: det blir lite...
0: Butikerna är i alla fall öppna från klockan 10 ska det vara imorgon. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, ellers, det är ju inte så mycket att finna på i detta vajra.
1: Nej, det är helt begredligt egentligen.
0: Ja, det är det.
1: Men vad i världen kan vi göra? Ingenting.
0: Nej, det är i grund bara att klä sig hvis man ska ut och... Ja. Eller finner på kvart inne i huset, det går det också. Ja.
1: Ja, jag har funnit på att la mig upp ett litet strick i stället. Jag tror inte jag strickar på över ett år på grund av att vi måste låka in en dom.
0: Nej väl. Är det gult och rött och blått?
1: Ja, det er en modefarge i det der tråd. Det var en tråd som jeg hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med et sånt halsflak, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: jeg. Og jeg rekner med, du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det er også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en juda for Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, da, det var nok før hastigru.
1: Nei, det kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drap med Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og ja. Da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, ja, jeg husker det, så jeg husker jeg leste med sabrøringen, og så er det ene drap til
0: andre. Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp, gutt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåket, så er det forskjellige som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Han Moses.
0: Var det oppe på fjellet, ja?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var noe en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte, ikke han?
1: Nei.
0: Strander var det, ja.
1: Ja.
0: Men
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Og dette rare, dette er da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja,
0: vi
1: klarer over saken.
0: Ja, ja,
1: ja. Det er andre ting som sitter og dukker opp når vi omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte bedre.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja. Og ja. De påstår det at på Ararat-fjellet så finner de resta etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halal, kjøt og forskjellig. Og så er det det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løft i hele tatt, og det gjelder mye i disse rare, denne religionen da, islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynte også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass, Jon.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei, Hansen. Nei.
0: Haram.
1: Åja, haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det här svälteperioder. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så. Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i Förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Det. Ja, det tycker jag och jag är också.
0: Ska de äta kött så får de att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Ja, det är klart i takt med det vi har här.
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, Eldri. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag inte säga vad det höra, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffern och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Kan... Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, kan... ja men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse signalene, vet du.
0: 104,3 den er ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett og bygger om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppe i en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt ditt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan det, nå må jeg gå i bok og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sett en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så då fick vi den här U-en bakom.
0: Ja, riktigt. Nej, men då har vi förklaringar på det. Men Callisto, vad det betyder då?
1: Det ska jag alltså inte... det har inte läst mig fram till.
0: Nej väl, men det är helt inte... säkert en förklaring på vad det är, vad ni menar med det.
1: Jag vet bara det att den här gasplatsen som jag är uppvuxen på, det var då låna. Och det är att då ska vi se huset till ålderfaren min kom upp där, så startade han bank.
0: Ja, väl.
1: Så den första, det är egentligen den första banken i Selje, det var uppe i gamla huset kanske.
0: Ja, men okej, du har inte, går inte med planer, du har inte planer om att starta bank nu?
1: Nej.
0: Det var enklare i gamla dagar, du.
1: Historien sa det att det var enkelt för dig också att komma och sätta in pengar, men när de kommer vill ha pengarna utåt igen, så då var det inte det. Då var inte bara kommit där och tagit däng. Alltså.
0: Det var det säkert.
1: Det har ju varit, så det har ju varit en liten sån. Men ja, ja. Men detta är historia.
0: Detta är historia. Inte... Ja då, det har väl gått in i en annan bank många gånger ett år.
1: Ja.
0: Kan du... kan du pröva att förklara mig, vad är en katamaran?
1: Ja, det är två skip på en, två kölar på en båt.
0: Det stämmer, det stämmer. Och inne i hyan har det väl lagat lite katamaraner fram i en och tio, tror jag.
1: Ja, det är där jag har gått för de sista åren, det är inte det då?
0: Ja då, ja då.
1: Så.
0: Det är säkert. Vad slags ras var hunden hos Donald Duck?
1: Det var en sån hälsigas, nej inte hälsigas, för det var ju det här dessa räddningshundarna. Det var en kaj alla dagar. Vad heter då? Ge mig första bokstav nu.
0: Ja, du ser ut att sälja. Du vet vad som hette Sankt Sunniva, men det var inte det.
1: Nej, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var något annat.
1: Ja, men då.
0: Och vad han hette då? Hur ska du det och? Vi har pratat om det på den här radion förr, det vet jag. Men inte med dig. Jag tror det var Ungern som kom ut.
1: Hunden till...
0: Donald Duck, han heter. Visst du inte känner på det?
1: Nej, jag vet på. Nej, det är...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja. Men då huskar du det en annan gång.
1: Ja.
0: Ja, det är viktigt, det är viktigt.
1: Är det?
0: Ja.
1: Är det något jag ska lägga sig på minja och så?
0: Ja. Det är klart. Det är klart. Ska vi se. Ska vi ta ett väldigt enkelt i slut här då. Vad för ett parti representerade han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Hur ska han så myntra att hver man skulle ha sin høne?
1: Ja. Lars Sponheim, han är... vad parti han
0: Ja, det är det vi diskuterar.
1: Nej, jag... var han i något sånt där i Sponheim?
0: Ja.
1: Var lantbruk ett eller annat, vad känner du?
0: Han var lantbruksminister och så var han då sån fylkesman för hon Navarsete och Liv Signe.
1: Ja, hon var nog, ja.
0: Hon gick av nog i sommar. Nej, detta där har inte du fått med dig. Han representerade Venstre. Han var där de kallade för en vänstraman från Hordaland.
1: Och fy. Och så
0: sa nej, det var inte så galet. Nej, men... Nu huskar du det, men vad var det hundernas... Donald Duck hette, har du glömt det nu?
1: Nej då.
0: Kan det vara då? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nu sätter det. Det är bra. Okej. Okay. Du får följa med och se hur det går det här. Ha det bra, ha det bra.
1: Vi kan sitta och lytta på dem.
0: Ja, den är god, den är god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spelte, och det pratade inte vi så mycket om, men det var säkert flera eller han Elmer så väste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bochi. Och vad heter den breie avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike? Då är det glad att jag kommer till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Status Quo.

0: Wie Erpo lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er det Tour de France? Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nå.
0: Akkurat nå, så det det. Ja. Ja. Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er et rimelig ubeskrevet blad for midtegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den der Élyséen, den... Det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: Ja, den er stor rundkjøring, det
0: er. Ja, ja, det er det, det er det. Og der er...
1: Mange, mange gate, Svend, akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innholdt der nesten. Ja. Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørr eller dieseltørr helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat litt av det. Nei, det er jo... Nei, da er det til hende seg på en fransk man som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... Det er ikke... Nei, melde ikke hun. Det skal du melde. Er det ikke... Fent ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke det.
1: Eneste ord i går var fergebrutal. Det var...
0: Litt gibbelsfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... Den greier ikke å lure seg unda. Selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså. Men den nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Ja. Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja. Når den første begynte, da går det av seg selv.
1: Nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså. Men det var noe finere mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: er. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg i hvert fall ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe på det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her, at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, ja. Det, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka en kaka hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt. Det är det, ja. Inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja, ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest står här nu och ja, vi kan ju spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad du vann med också då.
1: Det var väl... Ska vi se. Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se.
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på hvorfor att det är alla på liv och röd spelte den här där. Men det fick ett grej på det för det kom hem i
0: halvdagen. Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... Det är 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då ja, vad hon var nog hette. Jag huskar inte namnet på den där melodin alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Det är kända takter. Men det kan landet kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag höll på om det var Italien.
0: Oh ja, okej. Vi får
1: skriva under på det, men...
0: Vi får lajta upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck så folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Vad menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar som man... jag tror jag ska orlägga mig då. Det är som då snackar vi om en person som är... Så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen. Alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och slett talar fel. Det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kan inte det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan det fortälla att enten du tränger inte skörast. Eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta då kommer ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste pejling. Så det är annat.
0: Men detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där och skära tungebandet, då är det att tunga hon är sammangrodd med underkäften lite för långt så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjeller som skulle ut och äta gras för första gången. Ja. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle. Ja, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
0: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil?
1: Ja, det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke. Ja.
1: Og for eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, det men da kan du det. Forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så, det er fra islensk og Sigga, som bodde her en stund.
0: Ja.
1: Hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett... Ja,
1: hun gjorde det. Det er så lenge siden jeg har fått prata med henne nå, altså på hindra språk, ikke det er ikke så språkvektig i islandsk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borta på vattnet, for 70-80 år siden, så snakket de omtrent sånn som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne uttrykk så fra gammelt av, så jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det, om jeg bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var nok jeg måtte vende meg til når jeg... Vi var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det plak kommer ganske fyrt. Nå tenker han seg om, sier han.
1: Ja.
0: Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Ja. Du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager med på disse tider. Nei,
0: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller. De klarer det å finne ut, og så forteller de det til Kristoffer. 5, 7, 8, 60, 660.

0: räknar med vi ska göra.
1: Ja. Det är inte tvivl om. Ska vi se, har du spelat Sudoku någon gång?
0: Ja.
1: Förstår du det på det?
0: Ja, det förstår man. Jag är bra på att börja. Det är stort sett hver dag.
1: Ja. Då vet du hur många rutor det är i en sån standarduppgåva då?
0: Ja, det är 9x9.
1: Ja, det är det. Då kommer du till 1,80 och...
0: Ja, visst det ska någon gång ni med ni så blir det.
1: Ja, det blir det.
0: Ja, jag får det för sig.
1: Så du spelar omtrent i dagen, du?
0: Ja, jag får nästan.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vinner du på det också?
0: Nej, det är inte något att vinna.
1: Sänder inte du in?
0: Nej.
1: Nej väl, okej.
0: Nej då.
1: Nej, men det är det vanskeligare att laga i Sudoku uppgåva eller ett kryssor?
0: Det vet inte jag.
1: Har inte du lagat kurierdelen?
0: Nej, det har inte jag.
1: Nej väl.
0: Det är väl datamaskin som lagar det så här Sudoku-uppgåven.
1: Det är det nog.
0: Ja.
1: Men datamaskiner som lagar kryssor, jag vet inte. Det är en del sån skickliga kryssormakare så är otroligt god. Alltså.
0: Ja, det är det. De må vara otroligt god.
1: Ja, och allsidiga till de grader. Det är väldigt.
0: Ja, de må ha ett bra ordförråd.
1: Det må de ha. Det är inte tvivl om. Och vi ser ju bara dessa här lokaler så gärna är i julnummer att ta dessa lokalavisen och forskjellige. Ja, men det är ganska avancerade delar också.
0: Ja.
1: Och det är ju gärna folk som lagar sån ett eller två eller tre för året och inte något mer. Men det ska jag ju all respekt för, ja. Det är inte tvivl om.
0: Ja,
1: ska vi se om vi... Vad heter... Nej, det är så tydligt att det är... Vi tar något helt annat. Vad kallas ballspel? Då det fyker runt på sopelima. Och så Harry Potter är en klubbare.
0: Oh, ja, den ja. Ja, det heter Rumpeldunk.
1: Rumpeldunk, ja. Det är riktigt, ja. Har du spelt Rumpeldunk någon gång?
0: Nej, jag har inte sopelim.
1: Har inte du sopelim? Lånkärringen sin?
0: Ja, hon har inte hon heller.
1: Åja, det är platt att ha. Men du säger inte så mycket om det.
0: Nej, det kan han inte.
1: Nej, du ska inte vara helt trygg. Du ska inte vara helt trygg i vad hon har gömt.
0: Nej, ja. Men det passar man nog lite också.
1: Ja, han ska vara lite försiktig akkurat. När det är i sån sopelime humör, då ska han vara lite försiktig. Det.
0: Ja.
1: Det är väl inte något att lägga skjul på.
0: Ja, när hon säger det, att hon är jämt inne.
1: Ja, väl.
0: Ja, då.
1: Hon har jämt nu.
0: Ja.
1: Nej, då kan det hända högsta natt. Så är inte säkert du finner någon jämt på en stund.
0: Nej, det är jag. Det kan hända då,
1: ja. Det är grejt. De har sina platser, de träffas, sägs det. Och det närmast ut med dock, det är väl upp på...
0: Det blir Hornellen,
1: det. Det är Hornellen, ja.
0: Ja.
1: De ska vara samlade, de ska vara sedda glöppare och där ute på den tiden.
0: Ja.
1: Så de varas till.
0: Ja, det är det då.
1: Det gör de. Nej, men vi ska inte sitta och höra om det. Det är allvarliga grejer och så. Vi får hellre ta det upp med dig det gäller. Världens första atomdrivna ubåt, han var sjösatt i 1954. Då vet du vad den heter.
0: Nej, det vet jag nog slett inte.
1: Jag har läst bok om den och jag har sett en film.
0: Dämre här, jag lurer på om det som heter HMS Ulysses.
1: Nautilus.
0: Nautilus, ja.
1: USS.
0: Ja väl.
1: Det var en United Station Submarine. Nej, jag vet inte vad det sa USS står för. Det var amerikansk, så vitt jag vet. Men USS, kan det skulle bli där då?
0: Nej, det vet jag
1: inte. United States Submarine eller kvart, jag vet inte.
0: Det ska inte så riktigt för dig att det är så för
1: det. Ja. Nej, det var bara geting. Det var inte ja. USS Nautilus. Ja, nej då, det var en spännande tur jag hade då där jag skulle pröva köra detta då.
0: Ja, det vet du.
1: Ja då, för det visste du inte helt hur det kom till att gå. Nej,
0: det kan vara dålig spänning ut och gick där.
1: Men det har varit mycket dramatik med ubåtar fram i genotiderna och det är det nog inte slut på. För det är ganska hjälplöst när det detta ner och blir liggande.
0: Ja, ja det är nog det.
1: Det är inte tvil om. Ja, eller är det några planer för helgen?
0: Nej då, det är inte det.
1: Ja, men då anbefaler jag en tur på söndagen. Det är inte bara
0: ja,
1: att
0: hon sa att hon snackade om det och Fridasson sa
1: ja, ja.
0: Att det var väl inte helt uaktuellt.
1: Där varas det till folk från stora områden.
0: Ja.
1: Och om det skulle regna lite in i miljö så bevar mig. Vi har varit ute i regnby för så det är inte problem. Ja. Nej,
0: jag har ju paraply från Norsjön och radio.
1: Ja, du har ju det.
0: Det är inte problem.
1: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
0: Ja, det kan ju hända, ja.
1: Det kan ju hända.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon
0: en
1: gång. Ja,
0: ha det bra. Ha det bra. Ja, ha det.
1: Ja, och... Vi jag tror ska vi pröva en melodi till här och så nej då vi Kaisers orkester många av dem vet väl kan det är tusen droppar regn jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag och så tar vi hellre en Orebus och där är det 8 bokstäver vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för Olga, 2 A för Alfred, en S för Sonja, en G för Geir, en K för Kristina, en R för Rudolf, en F för Fiona. Vi repeterar en O, 2 A. En S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tio. Format som ett fartøy. 5 7 8 60 660 gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Jaha, det var ett brått slut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon...
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja.
1: Det var sarkofag.
0: En sarkofag,
1: ja. Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: var formad som en båt, säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det, men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det, men det var sånt
1: det var
0: inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja. Ja, men det är nog rätt nu.
0: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, för det var ju från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Jag hade tänkt Åheim när det sa det.
0: Ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda området.
1: Ja. Okej.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan, för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också,
0: ja,
1: en gång.
0: Ja, jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre saker.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja. Och då räknar jag med det, att hon mörd med hon Märta är i kvarts i dag.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så... vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna.
1: Det är sånt som jag inte förstår mig på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. Det takast med dig så har med dig att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja. Nu, det gör jag nu.
0: Det är kvar,
1: sin gång. Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej, det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: Jag har faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de började med dessa här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall... 10 eller 15, 20 år äldre, då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Det. Nej, jag har intryck av det.
0: Ja.
1: För det är gött att de gör det, så det folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör det. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej, det gör det inte då.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekattar, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag gå sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag lättat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är nycklar eller vad det är för något, det ska jag...
1: Nej, det ser ut som det är nycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Nej, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer jag på.
0: Gamle statsminister, det kämmer du på.
1: Nej. Han var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det, ja. Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar.
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt og så var det lettere chockert.
1: Ja, det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite. Ja. Nei, men greit Gerd, vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: Du fikk vel en for 14 dager siden,
1: ja. Ja, så nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall. Så ser vi. Ja. Det går an då. Ja. Mm. Jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt.
1: Ja, det kan hända. Det var ett kök.
0: Nej, det var en kvann så en fuglesäsong om det. Men jag ska inte säga det helt säkert nog. Detta checkar vi ut. Ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år. Ja. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dere. Don't worry, be happy. Måste det vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy så må jag få ut en spörsmål till dere i alla fall. Och då tar vi rätt och slett och spör, vad för en fjällkedja är det som dannar en naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimen i gamla dagar. Så gör nu väl och fortäll Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, da, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg i går.
1: Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg syltet i hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allerede, hva du fikk til den?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, du har den kvann andre, da?
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men jeg tykte...
2: Ja, men der skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en hvite spann i dag.
2: Det er ikke noen ganske raske nedbjørnene på
1: noe. Nei, men det er en kvann andre som har fått spann. Det er mange som har fått spann, så.
2: Det er en kjempeflotte bær, Jon,
1: jeg lenger. Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til.
2: Ja.
1: Var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tida. Nå husker du igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen. Vi har jo både tegnet og fargelagt i Tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid. Det er det vel sluttet med nå, Tenkjøk.
2: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noen data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke mer på folk. Jeg går i blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løyer. Jeg går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det.
1: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eid? Jeg er sikker på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger. Det er det, ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og så har de denne kanten der. Nei, vet du hva, det er farlig altså.
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Ja, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er jo så mye skoger og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt dreng, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på bruket.
2: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløkt du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og sist når regnbyen kom, så var det nok også.
1: Nei. Så er...
2: Det er veldig... Hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenker det går bra.
2: Ja. Få håpe det.
1: Ja da.
2: Helt sikkert.
1: Hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: 12, 15.
1: Come on.
2: 20.
1: Nej. Nu hoppar du över många Ludvika.
2: Ja. Var det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kommer han på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
2: Ja.
1: Det var ju dock imponerande, visst det var det du var framme efter.
2: Så, men. Jag ska nog åka till och hålla styr på alldeles här. Jag måste säga att han är lite vanskelig när Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den 8 eller 9 så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att blir folk igen på den tid?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
2: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja, så pass.
2: Du bara kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
2: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det var något spännande månad, men jag syns den roar sig lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få något väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
2: Det, ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du grönsaker också där inne? Är det bara bär?
1: Då är det helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända om att ta dig en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det måste vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
2: Ja, det är vi. Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Jag tror kanske det var en gång i år och besökte skulvenende jag har där ute.
1: Ja,
2: men det är faktiskt jag kört där också.
1: Du var ner på tisdag kanske?
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och den kommer igen då. Ja.
2: Ja.
1: Så,
2: ja, jag tänkte upp den här trivselsagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Haldursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst med att se en gång. Men det är en tid då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
2: Ja, det är mer tilltak nu,
1: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
2: Ja, ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
2: Natt och potter för 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten. Det var gutten sin det.
2: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktare då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
3: Han var bakar?
2: Nej.
1: Karavan sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare tätt eller annat slags.
1: Han var med och utveckla en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
2: Mm.
1: Och när jag läser i bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklar boktryckarkunsten.
2: Oj. Ja, ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja, Det är bök.
2: Ja, det må jag melde på. Så jag har inte haft någon gånger.
1: Oh, ja. Det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi...
2: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till? Gör det inte vi det?
2: Nej,
1: vet du mer. Vet du mer?
2: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu är det bara grej.
2: Ja, jag inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för ett grundstoff är det mest av i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej. Det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket.
2: Det är det
1: sista
2: mest oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunde jag på rams förr i tiden.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda.
2: Mm.
1: Det hade varit till slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
2: Ja,
1: om du
2: äter sylte, ja.
1: Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på längre. Så det är, och i alla fall får du ta fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej, detta går väldigt grött. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Och ha en god helg, bägge to då.
1: Ha det bra, bägge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi fick med oss, många av dem i alla fall, att en norsk grupp, de kommer till Förde och ska hålla konsert på... hotellet. Biljetterna, de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Vad slags grupp är det vi snackar om? Konserten ska inte vara för i 2028. Vad grupp är det vi snackar om? Detta må vara något populärt. Kare. Det är 2 kare. Vi ska höra dig nu. Och det fortäller Kristoffern. Vem är det som spelar? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du styrer med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, jeg er inne nå. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utrakte, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på. Det kan du ha hvis det er mye sotøg, hold den opp før det.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis det er pratsomme,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandret seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få alle ha vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da er det jo skjoltegne.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det hender. Det er ikke ofte det hender.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte å jage vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jage vekk, men hente ut. Det gjør den av og til. Både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og sjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var liten, ja. Så det må være en myte, rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede i det der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass. Ja.
0: Ikke si det oppe på Storheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du er, jeg vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Det hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen til feieren, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det trenar du nu, ja. Men heter det feier ändå, eller allt ska ha en ny namn, vet du?
1: Ja, det är nog lika att vi ska heta brandförebygga, men än så länge så är jag på ansats med feier, det är inte värre.
0: Du vill kallas feier, en flotten feier.
1: Ja.
0: Men då är vi klar för, då är det slut på mor och praten, du. Nu är det allvar här.
1: Ja.
0: Han Reodor Felgen, vet du, känner du han?
1: Ja, jag vet inte kan jag i alla fall.
0: Är du något sån Reodor Felgen när det gäller att laga sån tändlig utstyr när du kommer på taket och ska nå något ner i sig jäkla fast ner i?
1: Ja, det kan diskuteras.
0: Han Reodor Felgen, du, han byggde en bil.
1: Ja.
0: Vad den hette?
1: Iltempo Gigante.
0: Ja, kasta bil du har utom fejarbilen.
1: Ja, det är Toyota Avensis är det väl, tror jag, faktiskt nog. Det var massa i alla år, men nu är Toyota, ja.
0: Du är inte bänne på elektrisk?
1: Nej.
0: Jag
1: tror att det är sånt.
0: Ja, jag vill det fejar till, men det är bra.
1: Ja, jag brukar fängarna på en elektrisk bil, det på måte.
0: Ja, men det går ju väldigt, väldigt då.
1: Ja, inom mig är det dyrt att köpa, må du veta.
0: Ja. Det är väl det, men det är ändå dyrt att köpa en dieselbil, för det får inte du tak i längre, de har varit brukt.
1: Ja. Köper inte annan brukt, det går gott brukt. Så det går fint.
0: Kaffer och kommuner, du, har följande slagord. Känn kor du trivs.
1: Känn kor du trivs?
0: Ja. Känn kor du trivs. Nu pratar jag lite sån dialekt så det har på pitch. Känn kor du trivs?
1: Det är
0: slagorden i kommunen har. Och vi kan hjälpa dig lite grann. Det är alltså i kommunen, det är inte i vårt fylke, men det är inte så långt veck heller. Det är väl på Nordmöre, tänkte jag.
1: Ja, det är många kommuner där uppe.
0: Ja, har du ej?
1: Ja, vi är ju frän och vi
0: är... Jag kan säga det är lite en kroppsdel plus en bokstav till. En kroppsdel så är väldigt högt uppe i hela huvudet från skuldrarna.
1: Halsa.
0: Hä? Halsa. Ja! Halsa kommun har det som slagord.
1: Vad
0: är det? Vad är slagord till ej där då? Eller stad?
1: Nej, säg det.
0: Ja, det kommer jag på. Det ska vi.
1: Jag ska laga ett, men jag är inte lov att säga det på radio.
0: du får tänka på ett, ja. Men det är grejt, du Rune Heidahl. Får följa spänt med oss om du vinner ikväll.
1: Jag följer spänt med.
0: Ja, ha det gott. God helg.
1: God helg.
0: Ja, där fick vi med oss fejaren nog. Det var... Flott alltså att få prata med lite sån yrke så är inte så många som har. Han är bara faktiskt 2 i stadskommunen. Så ja, det var en av dig. Sjelden. Då ska vi in i många så in i ett hus och det, jag ber att minka på, men vi ska Austen Sunde, han ska pröva Amazonen han. Och han är gammal ju visst. Gammal Amazon. Gitarrkamraterna är med på Austen Sunde och de är med och hjälper lite då, men Amazonia är lika gammal ändå. Så då ska vi fram till nästa bygg vi ska in i. Det minkar på dig och det blir större det så är. Jag säger inte mer. Fjuksö. Fjuksö. Fjuksö. Sö. Telefonnummer 5 7 8 6 0 6 6 0. Fjuksjö. Och nu kommer Amazonen.

0: Hva skal du gjøre på din dyr her da?
1: Kom deg opp på vegen da, Gitt.
2: Jeg kan da om du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
3: Har du ikke sertifikat?
4: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
5: Breksfestival og besjokk.
6: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
7: Turi Leset.
6: Turi Leset, og svaret var?
7: Garasje.
6: Garasje, har du det?
7: Ja, det ligner i alle fall.
6: Du er ikke helt fornøyd altså?
7: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
6: Turi Leset altså. Nå kom der en Leset igjen her. Det var bare Leset fri en liten stund.
7: Ja, ikke det rart.
6: Ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
7: Jo, vi har trekt i hus.
6: Jeg har det, ja.
7: Ved og omne og bare helt bra.
6: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
7: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
6: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
7: Hva jeg trenger?
6: Ja, med en kopp eller hvis du er så uheldig når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn.
7: Nei, det måtte være en paraply.
6: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
7: Ja, det skjer.
6: Det er steikjern flytta paraply, en flytt nærradiologo på.
7: Ja.
6: Har du sett av deg?
7: Nei.
6: Så du er heimeværende altså, borta?
7: Ja. Jeg er vel statslønner.
6: Statslønner, ja. Det var lønning i dag forresten.
7: Var det det?
6: Ja.
7: Oi. Ja, men det ble bra.
6: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
7: Nei, jeg har ikke sjekket.
6: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
7: Å nei!
6: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
7: Tiden går, vet du.
6: Det blir som blir for gamle.
7: Ja, det er jeg helt enig i.
6: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
7: Ja, har vi hatt noen valg da?
6: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen som har vært.
7: Ja, både på godt og vondt.
6: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall det største landet.
7: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
6: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
7: Nei.
6: Hva er det spørsmålet om du da, Turid?
7: Noe som jeg kan svare på.
6: Ja. Det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
7: Oi, ja.
6: Hva for en engelsk konge er kjent for å ha skilt seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
7: Kan det ha vært Henrik den åttende?
6: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
7: Ikke så vi har fått vete om.
6: Det var han, du.
7: Var det han, ja?
6: Ja.
7: Tøff type.
6: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
7: Ja, for enkelte.
6: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
7: Ja, det er.
6: Tykktarm. Tjukktarm.
7: En tjukktarm.
6: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, hvis du er innenfor.
7: Første tanken var 5 meter, men...
6: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
7: Hva for noe? Hva du sa nå?
6: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
7: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet altså.
6: Hva du sa?
7: Nei, det var så reine tipping.
6: Ja, men du var du...
7: En og en halv.
6: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
7: Og du.
6: En til en og en halv centimeter. Meter.
7: Ja.
6: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
7: Kan det vara möjligt?
6: Är det fler på valg?
7: Nej, dessvärre.
6: Det är grejt, du har en god kväll.
7: Du med.
6: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Grave, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac. Det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla in på Sande har det sånt uppe i Volda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja.

kommuner då ska fram till ett hus, fram till ett bygg, sårhud, kan vi hamna ändå 58 60 660.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er luringen ute fra Rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller så jeg hører når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på.
1: Ja.
2: Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger de om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt i
3: salatryskene.
1: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nok hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nylig.
0: Du vet det, Kristen Moen, når han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om, når jeg ser på det, Mathea. Så beskrev han naturen, og sa hun, si meg fri du, eller les du værmeldingen. Så det kan brukes.
2: Arthur Arntzen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje,
2: ja. Det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påaktet, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: Det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til side med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan. Du pleier alltid å snakke så fint om hånd, vet du.
2: Ja, men det er ikke... Selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifter du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, det er noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du kjenner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja, ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt inte är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel. Och
3: någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar låg avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Självklart.
2: Ja, och det gör inte bekäntskap. Visst, inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vi är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Självänner kan jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så är ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaet. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är inte det sån, vår såre lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt, herr
2: Lassar. Du blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid, idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då, Arne Våren. Och 29 år var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har han med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som allerede nu har börjat att snika sig ut i hagen och se om det börjar att levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det börjar krebla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra ett kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette också Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrevet av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil. Vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donko Sako-sekkene med treet.

0: i tecken.
1: Och om döra då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Mm.
0: Det går bort och ser ut och så går det inåt.
1: Ja, det är...
2: Har ni lärt av oss? Ja.
3: Och jag såg
0: idag att kalkylen så går det får skade på bena och infektion och styr och väsen. Ja. Det är som med kyllingar nog, det går i sin egen drit helt alldeles 65 dagar när de lever.
2: Ja. Men det, jag syns det är lite märkligt så när vi snackar om dessa ting så är det håll på sig, där är ju... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
0: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
3: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
0: Ja.
3: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
0: Nei, det er riktig.
1: Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde. Og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
0: Ja.
1: Det er sterkest rett.
0: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøse, der det har vært anledning å få mobbe.
0: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
2: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Då släpper de mobbarna till. De har alltid bara en plats där de blir mobbar kan komma sig väck.
0: Mm.
1: Och sånt som de bygger fjösen idag så är det minka. För de kyrna får komma sig väck och gå in och lägga sig där den andra inte kommer till att mobba.
2: Mm.
1: Och så får de sin kraftfordose och så blir de stängd bak. Så idag är det faktiskt borta mycket bättre eller vad. Men ingen kan följa med att ett dyr har det vondt på bås heller.
0: Nej, alltså jag vet att det har varit nauslagt i det här stora det är fäle, kynja när det
1: blir. Det är fäle.
0: Tracka av varandra benen för exempel. Men väl.
1: Det blir munskyllning och...
0: No.
1: Det är stackars rätt.
0: Ja, ja.
3: Är det så enormt stora kynja nu? Jag är livrädd i kynja nu. Før var det noen koselige småtusen
1: ulike. Nå, ja, det var noe, men...
3: Ja, ikke...
0: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
3: Nei, men det er
2: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til... Det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene var blitt så tunge at de ødela gravene.
0: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, du er kyr i slaktevekt, 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung hun er. Ja, ja.
0: Nei, jeg har fortalt før...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
0: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i... sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det vi forteller nå, det er hvor stor området jeg kom åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
0: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen som forstår seg på da, så fortell det at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og sammen om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt egen matfat.
0: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klauer. Og så får de sånn hollandsk

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt
1: skips... Den tid og den glede, du vil si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn skitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men
0: altså, hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har jo vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Ola Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroke til, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på denne måten.
2: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
2: Du sa så humor. Ja. Altså, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dalt.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Det var en ung gypli. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert
0: har ikke du de 10% da,
3: så har du litt problem,
0: så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følge, ja, til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk. Ja, var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyler, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båtene være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp og marsjer og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komiker da.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt klart. Det er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
1: Lyngbø synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: En vanskelig film.
0: Ja, det. Men det är moro. Har du nog annat eller ett finsläge från
1: England? Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag syns det är så käckt.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det käckt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något käckt.
3: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här Splinten, kan han heta, han som synger. Han,
1: ja, vi känner vem du menar.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
3: Ja.
0: Här mot, då startade han med att synga. Och jag må alltså säga att det var så vackert. Han sångde med dräckspelar och startade ballet.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den där gamle mannen och det var så sjukt att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja, ja.
0: Och så några senare så la sig i avisen som må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa det i det år. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mor och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
3: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblicklig. Och det räddar barnen mitt, sa han.
1: Mm.
0: Nå kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
3: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att...
3: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Mm. Du är en trebarnsmor.
3: Ja.
0: Är inte sånt käckt och...
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
3: Ja. Det är där det är
0: sånt. Icke en pilledrillare.
3: Nej, men vet du, det... Ja.
0: Så att här finns ju...
3: Det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger? Så ändå mer smilande. Ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
3: Ja.
1: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Visst, helt gärna skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
3: Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du fått kort kropp till.
2: Jag är av och till ditt moro och chockerar lägarna. För det att jag var till faktiskt benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig också. Så
1: jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få, säga, men väkta helt du långt under, det är inte något att diskutera i helt allt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad det, sa han. Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt lik blek och bort och lyfte och kockade han och skulle göra.
3: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen bara på att du är väl tjock, sa han. Jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du är inte alls lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menar med det.
0: Nej, men det var ju en kärring.
3: Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spurgade mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: hur sa han det kunde han få? Han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: De som
2: har lite extra kilo.
3: Det kan hända det.
2: Ja, de kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi i gött lag.
3: Ja.
0: Allesammen.
3: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo.
2: 30 kilo,
0: du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske inte tänker, men du kan statistiskt.
2: När du går upp trappan.
0: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väktat fel för det. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
3: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så...
1: Har du inte sett hon?
3: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det hade inte gått.
3: Charmen väck. Ja. Möjligens.
0: Ja,
3: det kan gott hända det.
2: Nej. Jag tror vi må få...
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
3: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
3: Ja, hon har tappt sig, ja.
0: Ja.
3: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag går ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
3: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med pabitten.
0: Ja.
2: Jag tror då.
0: Nej.
2: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk. Ord bränner mer eller eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flötterens sitt budskap till nordfjordingarna idag.
3: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
3: Ja, det gjorde.
0: Allt är i orden.
3: Och så är vi vänner.
0: Och så är vi vänner.
1: That's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
3: Både där.
0: Tack och nog.

0: Ja, då tog hon det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om vejl, för det har folk egentligen mättat utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var nog regndrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och ser vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med, men det är ju mycket som är ganska förnöjlig också. När du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen, så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en sköna vittug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rättfärd, rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som hörer dig ökar sin lärdom. Den vitugge lärer och styre sin tanke, så han skönar ordtak och biletanke. Ord av visdom, av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtöket, vi hör det här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner, så är det här ned. Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tider, och så har en eller annan mejslat ut detta här. Plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i han själv. Ja. Det hämtar från skriften, eller går till muren och blir vis. Sant?
1: Ja. Så nej, det, så sån är det där, och det är alltså då bruks. Här ringer mobiltelefonen, nu må du köra.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja, men här sätter vi och ska snacka om ordtöket, och så piper så här telefonen. Det är sörjeläge.
0: Ja. Ni vill ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, sant? Det står på sätt ett ordtöket och sån, jag vill mot dig som trängde, näck dig och hjälpe, sant? Ja. Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak och det är ju kämpegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunestyre. Och
0: jag inte minst.
1: Ja, och på Stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja,
0: på Lövebacken.
2: Ja, det var association.
0: Det var det du tänkte på. Och där är en del hundar.
1: Och skulle
2: man snacka om... Och där är någon där vill
0: det är rätt.
1: Och skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyret, skulle jag bruka det här. När dräcken går i höjde, så går vete ner i räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå och ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men
1: det gör det. Och
2: rusen klär mannen i fillar står här också för exempel. Ja.
1: Och det kan nog gött hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, at han har vært innom Bibelen og sett dette, hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme av det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei. Mm, ja. Nei.
0: Det er mye tid.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt så lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, det er
0: da går han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart. Ja. Ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut
1: det er greit det. Så, nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke, for eksempel, ingen drikk seg til visdom, det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt ser farlig.
1: Ja. Det må jo være litt forsiktige ord.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løyer der. Ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det er helt på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja. Men så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker
1: jeg. Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for et godt uttrykk og for et godt ordtak det er, når du treffer et menneske, kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola. Mm. Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
0: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalte for deg.
3: Her er en ting som, dette er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Så er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja, ja.
3: Men den har ingen vilje bønderstømme.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin,
0: den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet her i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kutte helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så korte, De driver jo å sende melding ungdommen seg i miljø om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ord, tøtje,
2: som... Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, som jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
4: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og greie medgang, ser du?
1: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
4: Og sist at det er mødelegg, motgang og det er mødelegg.
0: Ja, for somme.
4: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
0: Nei, jeg vet det.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Snakker du om noe ordtøk i den boken, antagelig?
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøkje. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøkje. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøkje, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme, og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her, øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det jo som skolemeister.
3: Det er helt rett.
2: Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger, en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja, ja. Men det betydde lite for kjøen, men møte for musa.
1: Ja, ja, det er klart. Sånn
0: er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Det er noe mer, Maria.
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare for at vi snakker om ordtak.
1: Nei.
3: Altså, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stan, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Nej, det
1: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag
1: det betyder. Men idag ska jag kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk. La det på ting her, Stia.
0: Ja, ja. Nei, det er jo rett nå, men så...
2: Får du ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
0: Ja. Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel vart det et skjær som vart frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, det mange som er mest kjente, det er jo rene ordtøkja, som dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine ordtøkja. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive.
1: Ja.
0: Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkje, så er det. Det ligger der.
1: Ja. evig eies kunde tapte.
0: Jeg har jo nok fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kunde et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen i 1820.
4: Ja.
3: Men altså, ekteskapet, det er så åletegnet.
4: Ja.
3: De som er ute ved inn, og de som er inne ved ut, dette. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: En tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset. Mm.
1: Ja.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare en stund for å få tre.
1: Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må jeg si, det er flere som setter seg i hel på bløtekake, eller så drikker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
3: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
1: Ja,
3: ja, altså ordtak og munnhell og sammenlikning, altså det... Det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på det der i stunden, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
0: Ja, men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, Gjertje, du er du på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Men så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånn her formulering, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser de liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja, og så var det noe om en heilag ku, sant?
1: Ja,
2: så nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungvind, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han så hette Kodau. Han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også her.
2: Ja. Det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der inne da, så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
1: Mm.
0: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller det her tøk, ja, så blir de svarskyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svarskyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier litt av kjæring gjør mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket når hun ble irritert og når hun var eldre og sånn, at makten minka og sinne vekse, sa hun.
0: Ja, det har vi jo sitt gjentakt eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
3: Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og så er jeg jo mer opptatt av andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja.
0: For det er
2: noe grunn over.
0: Ja, det er noe grunn over.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord.
1: Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tulje veira kaller vi som og hva hun skulle ha noe der eller hva skulle det noe der.
1: Ja.
0: Da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger.
1: Mm.
0: Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg så vi skal tenke litt nytt. Oi.
0: Da altså. Ja,
1: må ikke komme her.
0: Nei altså. Ja,
1: nei.
0: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du lette deg drive med til verre, da.
1: Det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulighet, så gjør de det.
0: Jo, men, jeg vil jo si det hele veien, at noen inn i mulighet, så ikke gjør de.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Nå har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till att det börjar bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöpp ut ordtak och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Ja. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi ska bara se och inte täcka det.
0: I grund hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan, var det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen? Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, varför det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mora mi, hon, föräldrarna min, då de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39. Då fick hon sjömansbrev så det hette. Mm. Det var inte alldeles så tacka nämligen. Ja. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gifte nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan i världen och slika lite här från åka. Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fick patchen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i miljön där. Naboguten. Mm. Och då började roll, och det var de tider då avstånden verkligen var stora.
0: Det var den tiden.
3: Så det är en kömmersmission.
0: Det är inte tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Olof Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång. Ja. Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så har han varit på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kan du få sätta dig själv.
2: Ja, då har du satt mig på spåret. Ja. Det är helt rätt.
1: Ja, och hur ska jag göra?
2: Ja. Så har de satt på med mig till det mötet och ska jag tillbaka. Och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade de ju självsagt kört i heimat. Men så säger jag, nej, här stansar jag. Dere får gå de 2 kilometerna hem. Och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting. Men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen och så går jag in i stovet och håller kona Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked, du ska hem.
0: Ja, ja. Märkliga grejer.
2: Men jag kan ju när jag snackar om sånt, ja, jag har något så mycket färskare så är från ett par dagar sedan.

0: Ja, dette var en fin Leonard Cohen-melodi som de har sett over til norsk, og da høres det helt greit ut og ikke du enig?
1: Ja, da.
0: Hvem var det som var så positiv på kveldningen?
1: Ja, hvem du tror.
0: Nei, hvem du tror. Du pleier å toppe av og til, du. Eldre mo, øvre lid.
1: Helt rett.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var Somebody's Darling som sång, men det är väl en Cohen-melodi detta då.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Vad ska du göra på i?
1: Dritvaira.
0: I dritvaira, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Ikke
0: inne heller. Ja, det då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dagen.
1: Nej, den tiden är förbi.
0: Och du är inte där, nej du. Du är inte där, nej du.
1: Jag är inte stövsugare
0: längre. Du har stövsugar, har inte du?
1: Oj, ja. Tre stycken.
0: Ja, väl. Är du att det är så här så inte klarar att säga nej där jag kommer och säljer stövsugare till dig?
1: Åh, nej då. Det är... Den gamlaste som jeg fikk med sonen min, når han var på sjø, da var han even 15 år og kom hjem, så da fikk jeg den til jul. Og i dag er han 50 år, han var 50 år i går.
0: Ser du det, ja? Ja.
1: Og da var han 15 år når jeg fikk den der.
0: Og det vil si at støvsugeren, han er en 35 år, da?
1: Ja.
0: Ja, og like god.
1: Ja, da, det er en volt av støvsugeren.
0: Ja, nesten ikke brukt det.
1: Oj, ja.
0: Ja, men varför köpte du 2 till då när du har från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tungare än det här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl.
1: Men så köpte mig en sån som så driver och laddar upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så hvis det är sugas kan jag ta då, då blir det en sån... En sån lite stövsugar också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste några brödsmulor ner på golvet eller kvart. Det är inte något tak i det. Eller?
1: Det är
0: väldigt svär. Säger du det?
1: Ja väl. Och
0: jag har inte haft någon år. Okej. Okay. Ja, men när du är... Eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titta.
1: Ja, før, da var det hissig.
0: Ja, men nå var det lenge siden vi har hatt deg.
1: Jeg tror ikke jeg har hatt besøk av støvsugerselgere etter jeg kom til Eid.
0: Hva tror ikke
1: men
0: du det?
1: Men den tid jeg bodde bort i Ovdebygda, da hadde jeg jamt besøkt av
0: støvsugerselgere.
1: Og da var det noe disse her Kirby og...
0: Kirby, vet du, og så disse her med vatten. Vet du, og der er mange sånne spesialer. Det sa Kirby, vi kjøpte Kirby en gang, men nei, jeg vet ikke. Det var mye, det var tungt underrier, vet du. Det var bare jeg som brukte den.
1: Men det var veldig i vinden da til å begynne med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle alle ha.
0: Jeg tror til og med her på i studio så har vi Kirby.
1: Ja.
0: Ja, hvem som har levert den inn, det vet ikke jeg, men... Ja då. Detta är så. Ja, det var dritvärre vi var ute och så ändrar jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag
1: och?
0: Ja. Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag var framme och spelte ingen gången faktiskt.
1: Har du vann inte du heller?
0: Nej, jag är så beskeden, jag vågde köra in igen. Låt en kvann annan få moroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinning, Golf, det må jag bara säga.
0: Ja, det var väl inte 14 000 som gick ut inga gången heller.
1: Nej, det är gjort det.
0: Men,
1: och Majerén, hon vann den här 2000-potten, men...
0: Ja, och så hade vi ett jebusbarn som var in på Havrag.
1: Är han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han fikk.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt den av det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Gibbeskovvann eller på runde dager?
1: Ja,
0: runde
1: det
0: dager,
1: gjør jeg, men akkurat... Dine dager så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde jo helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste.
0: Ja, ja, akkurat. Så held han det gående, litt av oss.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Det skal vi se. I hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Der så Praha er. Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du, kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo, det ligger...
0: I Praha!
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, vi kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da. Men...
1: Nei.
0: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er så denne Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja, ok.
0: Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært frem i dette?
1: Nei.
0: Å nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, de steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet hva.
0: Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua, i rekkverket, og så hiver jeg løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellig sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge det, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på, de vet
1: du. Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat
1: her. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om det er noen hengelås på den elven.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som... Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei,
0: det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til store aksjoner og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Altså, det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta et til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London.
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då, då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl. Kan den ligga i? Kan du spåra till kaffar en by jag ligger? Jag ligger sedan i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nej, du måste få lite enkelt nog för du ska lägga den. Det är helt rätt. Det är helt rätt. Äldre Mo överled. Tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja. Då har jag en kväll och god helg.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ja. Var är min kvinna? Vem är det som synger det? 5 28 60 660. Gör så väl.
3: God kväll alla uppstås av bomsen. God afton alla dronningar av nej. Revolver med nåd.

0: Du får ta dig en tur upp till Värtastånd då. Ta dig en tur in till Älvstadalsbrean.
1: Det
0: är två brearmar som kommer ned. Och då är det ganska flat bredde och så är det som våldsom spräcke, så du kan gå in på bredden visst du har skicklig sko.
1: Ja,
0: det är
1: väl
0: ganska flat och fin att gå på.
1: Ja, väl. Så det är inte sådana ja. Varselskyltar att det här rasade? Och...
0: Nej, alltså, vi var inte helt åt bredden då, men det var en sån utgiftspunkt som vi såg på.
1: Ja, okej. Okay.
0: Nej, jag ska inte gå... Nej, det var inte far för kalving där. Absolut inte.
1: Nej, väl.
0: Men en ska nog veta vad en styr med.
1: Ja, en bör det, en bör det.
0: För du vet det att som mobildäckning och sånt, det var frånvärande.
1: Det vet du.
0: Ja. Och så var vi till Rjukan.
1: Och du var i Rjukan du?
0: Ja.
1: Ja, det var väl solag då, det var där.
0: Ja, men spejlet var inte uppe.
1: Och var inte det uppe?
0: Nej. Nej, det var sol ned i bonn också.
1: Ja, riktigt.
0: Nej, det var en upplevelse för far min jobba på Vemark.
1: Och säger du det, ja? Ja, väl.
0: Han var väl inte med 15-16 år han for.
1: Nej.
0: Han var född i 1990 och dina dag Vemark var öppna i 1911.
1: Okej, nej, då var inte han gamle karen.
0: Det... 1891 var han född. Ja. Han och sin andra kamrat jobbade här. Så det var lite artigt.
1: Ja, det var det.
0: Ja, och nu hade de däckat till där dina där källaren var så det producerade tokvann. Nu ska de restaurera
1: det. Ja, den var då sprängde den.
0: Ja.
1: Men så det var... Det var lite intakt ändå nere i där då.
0: Ja, det fick inte vi se, för då måste du stötta sån att guiding och så.
1: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på Johan. Nej, det är då grött.
0: Men till nästa år så kanske det, eller 22 kanske det har fått...
1: Ja, men då blir det en ny tur till Rjukan då.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Madammen, hon badar nu i Tinsjöen.
1: Ja väl.
0: Ja. Och då var massa tungt vatten.
1: Då är det mycket tungt vatten, vet du.
0: Ja.
1: Nej, då ska en vara försiktig. Det är grejt.
0: Ja, nej, det var en käck upplevelse. Då var vi på Gaustatoppen.
1: Flott. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra. Det är bra nu.
0: Satt vi fast i 3 timmar för det blev uvärv. När vi kom upp så var det lyn och torden och så måtte det stänga ned hela.
1: Ja, du måtte inte sitta ute väl?
0: Nej.
1: Ja, du fick inte gå i hus.
0: Men det var lite kallt träck för det blir sån genomträck där.
1: Okej.
0: Det är en sån bana som går bara inte in i fjället.
1: Ja.
0: En god del. Och så går det i bana upp så har det 39% stigning.
1: Ja, och du, så passar.
0: Ja, så det var en upplevelse också. Då har du i alla fall 2 turer.
1: Ja, jag bär notera, jag vet du. Det är grejt. Ja.
0: Jag har mycket annat kuft allt om, men då får vi...
1: Nej, det får vi ta ut. Vi får ta det ut av hösten.
0: Vi kan inte nytta en program.
1: Nej. Eller så må vi starta ett nytt program här. Per Hausle tecknar och fortell.
0: Nej, vi har upplevt mycket.
1: Ja, men det är bra.
0: Och stort sett fint var hela tiden.
1: Ja, flott. Du, det är något jag har lurt på. Vad hette konstruktören av Polarskuta Fram? Och han är mer känd. Han har ett mer känt namn i seglekretsar än kan du säkert är klar över, visst du inte känner på det.
0: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøtene?
1: Kan du teke det ifra? Helt rett. Det var en Colin Asher.
0: Det kunne tenke meg.
1: Ja, riktig. Ja. Nei, da, han har fått seg et navn i der kretsa. Det er ikke tvil.
0: Flotte båter.
1: Ja, det er det.
0: Vi ser deg nå. Hist og pist enda når en er ute og reiser.
1: Ja, på søndag er det i alle fall 2 eller 3 kolinarsjer.
0: Hva vel?
1: På søndagene.
0: Og så er du det, ja vel. Ja. Okay.
1: Det er det, så nei, det er fine båter.

0: Jag tror vi kom in på nästa melodi. Vi följde inte helt med här. Ja, då har vi med en ny man.
1: Ja.
0: Du ska trycka där, va?
1: Ja, det är mig det.
0: Ja, det är dig där, ja.
1: Ja.
0: Aj, vecka mer eller förra, nej, inte det. Tre dagar mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stämma.
0: Det kan stämma, ja. Ja. Då må du fortälla fint folket vad du har ett ägg. Jag tror jag vet det, men...
1: Ja, det är någon Björn jag sett den.
0: Ja. Det är det.
1: Det är det.
0: Och då är allt väl.
1: Ja, då. Kan jag inte ha något lov igen?
0: Nej.
1: Va? Så det är... Ja. Det är nog så.
0: Ja, det är ju något självsagt, vet du.
1: Nej, det är nog så, men det gick nog bra då.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja. Det är nog väl överstått.
0: Väl överstått, ja.
1: Ja,
0: helt säkert. Nästa år så blir det runt.
1: Ja.
0: Ja, det blir ju nådigt.
1: Nej, det spörsmålet kan jag alltid själv då.
0: Ja, det är ju helt frivilligt, vet du.
1: Ja, då.
0: Hon kan väl låta så att du har glömt alltihop och bara sticka av.
1: Det är inte hjälp.
0: Nej, jag tror att du går inte helt klart än.
1: Nej, jag är nog inte det.
0: Du har dig som inger dig bom.
1: Jag prövde nog i år, men...
0: Vad gjorde du det?
1: Ja, det hjälper inte.
0: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Nej, men det är liten grann det. Det är då helt rätt, vet du det.
1: Ja, då. Vad räknar med det?
0: Ja. Ska vi köka det vad vi spår om, sa du?
1: Jag kan det vara. Det huskar nog inte.
0: Ja. Det var 10 bokstavar.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Är du med på det?
1: Nej.
0: Och aldrig...
1: Jag är med på ett gild etterpå.
0: Du är med och äter hjort etterpå, ja.
1: Ja, det likar jag väldigt gott.
0: Det likar du, ja, men det är grett. Får inte du vara med och jaga en gång?
1: Det får jag sikkert, men intresse är inte det.
0: Du gidder inte?
1: Nej, intresse är inte det.
0: Nej. Men ja. Du kan vara nyttig om du inte är intresserad.
1: Ja.
0: Det är inte säkert det går sån jag i det av all du är med på.
1: Jag är inte med på gevald.
0: Nej, men du är med på festen. Och det är ett vald som stort sett har.
1: Ja, jag är jag har, men... Nej,
0: det
1: är, jag tror jag är nog
0: folk. Björn Sätten, han söver på den tiden. Det är väl söndag förmiddag när jag är ute och jagar. Så då.
1: Nej, det är nog hela veckan.
0: Det är hela veckan, ja.
1: Okay. Jag är stort sett på jord då.
0: Du är väl det. Ja. Ja, det är många slags skickar och rutiner och vana i den här hjortbranschen, det ska jag säga.
1: Ja. Nej, alltså det är heller nog på hela veckan. Och det...
0: Oh, ja, det gör det.
1: Ja, då.
0: Akkurat.
1: Det är inte bara helgången.
0: Nej, det är det väl inte då. Nej, detta där är ju... För många är det ju detta där viktigaste religion. Det är ju klart, det är gjort i akt.
1: Ja, det är inte för mig. Men,
0: inte, nej, jag förstår det att du är inte helt upphängd.
1: Det är lika väldigt gott kött då.
0: Ja, det är det. Gjort i kött är gott. Ja. Det är inte tvil om. Och nu är det de flesta begynner att behandla det som mat.
1: Ja, inte bara hack.
0: Før hadde det vært litt av hvert. Nå er det mange som rett og slett er proffa med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Så
1: det... Ja, det er ikke her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkkenet med høyfri og smale skit og forskjellig i det, vet du. Det var ikke alltid like populært, blod og rusk. Og, ja.
1: Det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en skille bare å bli rundt om.
1: Det er noe.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og ja. Du satser vel på å få bingobløtj i gåv, du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel, tippa jeg.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Hva han får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Hvite.
0: Nei, hun ikke Nei. Det. Hun er grøn,
1: ja.
0: Ja,
1: grøn.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vil.
1: Ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: vunnet. Med det.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, det... jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang.
0: Det... Ja, ja. Det sies at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Men... Ja, men jeg vet ikke hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så av og til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in ja. One.
1: Ja, jeg var I hvert fall ikke der.
0: Du var ikke der da?
1: Nei. Nei.
0: Akkurat.
1: Ja, hvis du rekner 10 slag... Ja,
0: men nå stiller vel du med en del handicap, vet du, så...
1: Ja, når det gjelder alle idrett, så vel jeg handicappet, så
0: det helt... Du handicappet, men det ikke alle tider, du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. klasse, så jeg vet ikke.
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det jo greit nok.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Da måtte det være I stille høgde kanskje kunne det virke, men ellers hadde det vel bare vært en plage.
1: Ja. Ja, stille høgde så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tippet Nike.
0: Ja, hun hette Nike.
1: Ja, Nike, ja.
0: Det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja, du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsskole kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandsskolen, og så var det noe sett kangurus.
0: Ja, det også var det.
1: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martin, og så har du Doc, og så har du, ja.
0: Har du beveget deg inn I skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukta, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Det Victoria. Det ja. Mine tresko, det Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det bra.
1: Ja.
0: Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... Altså, gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Ellers er det gram.
0: Hva kalles vekteininga for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo disse her karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker ja. Du på gull, og det skjønner du.
1: Ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karate har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror, jeg vet ikke om det er noe.
0: Du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så er det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har.
0: Nei, ja, det er ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i ja. Skrina.
1: Ja, det er ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan hende.
0: Du får ta hele, du får ta hele skrina.
1: Ja, nei, nei. Det, sånt legger ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Gjør nei, ikke det. Nei. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men då ska du säga det till henne, en trenger inte pynta i rosa.
1: Det är helt sant.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men grejt, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ha det, ha det. Klockan är 10:05, och det vill säga att vi måste hålla på en halvtimme till i alla fall. Och då tror jag rätt och slett, vi ska höra på... Gluntan, de har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. I hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Majaha, Maharaja, Maharaja. Det er tydeligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-60-660.

0: Ja, de kom for sent likevel. Ja, det jo greit. Ja?
1: Nei, det var Gerd.
0: Det var Gerd?
1: Ja.
0: Gerd på Sørebøna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og svaret var India.
0: India, ja. Dette kunne du selv om du ikke har sett en fot i India.
1: Ja, jeg har nå hørt dette før.
0: Ja, du har lest, du også løse kryssord.
1: Ja,
0: det er det. Da kommer sikkert Mahajara av og til.
1: Ja, det vet ikke om jeg har sett det da, men...
0: Nei vel. Det var ikke da, det var ikke da du tok det.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja, du har ikke regnet vekk, du heller.
1: Ja, det er bare så vidt.
0: Ja, det er bare så vidt, ja.
1: Ja, det var godt pratet ingenting.
0: Du har da 11 inja på, men hun har ikke vært så stor at hun har kommet ut i deg. Ändå,
1: nei, heldigvis ikke.
0: Nei, men... Elvan är inte, det är inte, har inte tagit sig upp något sånt våldsamt, det har inte det.
1: Nej, det var en gång, men på det så var det några rör och några grejer.
0: Ja, nej, hon tog väl nya far då Utvikebackarna for och försvann.
1: Ja, hon gjorde det.
0: Då var inte hon helt nordig.
1: Nej,
0: ja.
1: Nej.
0: Så detta har man passat på att de får regna då, det ska eller så. Vattnet är för onda backar oavsett.
1: Ja, det er ikke spørt
0: med. Nei, du kan si hva du vil, men det bruker det seg med.
1: Nei.
0: Det er helt sikkert. Skal vi se, ja. Hva det var vi... Ja, det vi, var, vi hadde vært i India. Akkurat det var vi ferdige med, ja. Ja, riktig. Og så bruker vi oss mer med det. Hva for et instrument forbinder du med Hawaii-musikk?
1: Det
0: er noen
1: gitar.
0: Ja.
1: Det
0: er ikke noe som heter
1: Hawaii-gitar.
0: Ja,
1: hva er det
0: for noe?
1: Det er ikke en sånn som ligger.
0: Ligge-gitar?
1: Ja, altså, han står på et stativ.
0: Er du begynner med sånn?
1: Nei, jeg er helt på vildspor.
0: Ja.
1: Jeg kan se på Lars Månsen, skjønner du.
0: Og er det det du... Kan han ha med seg i dag, da? En tulleball ut?
1: En Spiceman.
0: Hva er det for han vet ikke hvem det er?
1: Ja, hva er det han heter?
0: Var det han som trakket ut i skoene?
1: Han trakket ut i skoene mange ganger.
0: Ja, han gjorde visst det. Jeg har jo gitt dette.
1: Han tenkte at han måtte ta og kjøpe seg nye sko.
0: Ja, dette er dårlig reklam for skoene i hvert fall.
1: Ja.
0: Nei, det kalles
1: for... Den også heter Hawaii-gitar i hvert fall.
0: Ja, men det er ikke det de vil frem til.
1: Nei.
0: Ukulele?
1: Åja, ukulele, ja.
0: Ja, det er jo da sånn streng instrument, det er jo da.
1: Ja, det er en liten,
0: en liten gitar. En liten sak, ja.
1: Liknande.
0: Det skal visst forbindes med Hawaii-musikk, og spør ikke meg hvorfor.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke kunne svart likevel på det.
0: Nei. Ja. Det var i hvert fall så i 2014, ser jeg her.
1: Ja, ja. Da var det sikkert solen.
0: Det er sikkert solen, da.
1: Ja.
0: Vet du hva en yngling er for noe?
1: En yngling?
0: Ja, nå er det vel det du kaller han, basen din da, men det er jo en annen ting også som blir kalt for yngling.
1: Nei, jeg tenkte nå på en ung strike.
0: Ja.
1: Det var
0: noe
1: det jeg tenkte på.
0: Det var det du tenkte på, ja. Det var det jeg tenkte at du tenkte på. Men det er ikke det vi skal frem til.
1: Ja, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det vi skal frem til,
0: nei.
1: Nei.
0: Nei,
1: da vet jeg det.
0: Hva slags farkost er en yngling da? La det gå litt videre.
1: Ja, men det er sikkert en
0: seglebåt. Det er en seglebåt, ja. Akkurat ynglingklasse heter det. De konkurrerer jo i den.
1: Ja, ja.
0: Når
1: du
0: sier
1: det, så
0: gjør det. Ja, akkurat nå er Folkehøyskolen på vei ute og sigler også, men det er ikke yngling.
1: Det var den kulen,
0: tror jeg. Statsråden, og tror du de kom seg av gårde i år, da?
1: Ja, de var vist reist i, må ikke jeg reist. Titan Jonsson, de var reist i fra Årdal.
0: Ja, det hadde vært helt inn til Årdal. Det hadde tekket inn Sognefjorden og ut, rimeligvis.
1: Åja,
0: det er jo Shetland de plar prøve på, men
1: ja.
0: Det var dårlig veier, pluss at de hadde ikke fått komme i land.
1: Nei.
0: Da er så mye restriksjoner at i år så prøvde ikke de.
1: Nei.
0: Så det var tur... Jeg lurer på om det gikk på i Bergen, dette skal jeg ikke si. Ja, det var i alle fall, han kom ikke på Sandland og hentet deg denne gangen.
1: Nei, det gjorde han nok ikke.
0: Og de hadde altså tekket Sognefjorden helt til endes.
1: Ja.
0: Så ja, det var säkert lika grett det så att fara till Shetland i stygge vajra.
1: Ja, vet du vad?
0: I fjol då prövde jag till Shetland, men det måtte ge sig, för det var så styggt vajra att det höll på att förlisa hela grejen.
1: Ja, nej, men det var säkert bra.
0: Ja då, så det
1: Jag vet inte om det kom ni en del kvar igen.
0: Nej, det tror jag inte det men det är väl inte... Tänker det till helgen det kommer. Jag ska inte säga det helt säkert.
1: Nej. Det stämmer när det kommer.
0: Vad är egentligen datatilsynet? Vi hör av och till om datatilsynet. Vad är det jag pratar om då?
1: Nej, det passar nog på det att... vi blir ställt i kiklarna. Nej, kan det styra mig egentligen? Det klarar jag att förklara, tror jag.
0: Ja, du har inte prövt kiklarna ändå.
1: Nej, jag har väl gärna inte det.
0: Nej.
1: Nej, det är nog visst att folk vill göra ett eller annat så de driver och värna om namnet till folk.
0: Ja, bland annat.
1: Personvärn.
0: Det har de mycket att göra med. Ja, då. Ja, det är rätt och slett enkelt och kort fortalt ett offentligt kontrollorgan upprättat i 1978.
1: Det är
0: offentligt och det är statligt tillsatta hela gängen och de ska ju rätt och slett se till att allt som har med data blir rätt och skickligt gjort.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Ska du sätta upp övervakningskamera för att se vem som kommer ner till huset ditt, så må du faktiskt, om du må inom datatillsynet, det vet inte jag, men en butik och forskjellig sånt, så sin på Herresplassen för exempel, de måtte söka ett datatillsyn och melda av där. Allt så har med sån data och video och övervakning och mycket mer har det med.
1: Ja, okej. Ja, men det är bra att vi har någon att passa på.
0: Ja, det är det. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Ja. Själv om det kan ju bli väl hysteriskt av och till.
1: Ja, det kan den väl det.
0: Ja. Ska vi se. Du ska pröva det på något annat. C14-metoden. Fortell kort vad det är för något.
1: Nej. Aldrig
0: hört det. Ja, det har du. Det blir brukt ingen arkeologi bland annat.
1: Ja väl.
0: Vad kan en finna ut vid hjälp av C14-metoden då? För att hjälpa dig lite på vad det är.
1: Om det har var arkeologi du sa?
0: Bland annat, ja.
1: Om det ligger båten i jorden och sånt.
0: Nej,
1: det är annat jag gör.
0: Du tar en C14-pröve, då kan du levera in och så får du igen ett svar. Och vad står i det svaret?
1: Nej, jag vet inte. Det kan jag få veta.
0: Ja, vill du veta hur gammal tömmerväggarna i huset ditt är, så kan du ta ett pröve och levera in och förlanga C14-scanning eller... Och då får du veta hur gammalt är där i tömmerväggarna, för exempel.
1: Ja, men då har jag lärt något nytt.
0: Så du får veta en gjenstands omtrentliga ålder.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, tack för upplysningen.
0: Varsågod. Faktura kommer i posten.
1: Det är helt greit.
0: Ja, det är helt greit. Nei, C14, det är väldigt... Det kostar, jag tror det kostar en del, och så tar det så där... testarna, men då får du alltså veta hur gammalt saker och ting är.
1: Ja.
0: Och det kan ju vara lite artigt.
1: Det kan det.
0: Jag tror inte det är sånt att Gud och kvärman kan bara hiva upp i en konflikt och sända in och så få svar i löpet av en vecka. Så det är nog lite mer procedurer med det, men jag tror och jag vet inte, för då måste jag sända det till England om de tar C14-metoder som i Norge nu. Det gör det säkert, utan att jag ska... Jag har inte adressat till det i alla fall.
1: Nej, jag har i alla fall inte pejling.
0: Nej, det har jag inte.
1: Nej.
0: Gerd Sørbø, vi ser hur det går.
1: Ja, god helg.
0: Ha det. Og ja, vi tar et spørsmål liknande det vi har hatt før.
2: Hvem er det som synger her? 578-60-660. Gjør så vel å være med.

0: Ja, så tog det brått till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja. Jaha.
0: Har du haft upptällning i karateskola?
1: Nej, där är det så trådligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragder och sånt.
0: Är det inte det? Har du varit käckt och haft en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Det är inte lyckligare för dig om.
0: Nej. Det av och till har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig diamanter jag har till olyckliga lärare.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall av och till det. Det ger släke utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om. Ja, må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. No, det vanliga jag gör på när det är sommar, det är hagarbeid och...
0: Åh! Oh.
1: Ja, plantelytt och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag säger inte om det.
1: Nej, jag vet inte, bara våra här.
0: Ja, det. Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kan jag ha igen?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyfter och har kommit och hjälpt mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Det är svärre.
0: Ja. Så detta får du våga sig.
1: Ja då, det må nog bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi köra? Vad var vi spår om, sa du?
1: Det var vamp.
0: Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hörs nog väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det Det kan anbefalas, det är inte tvivl. Ja. Och det ser ut för att det ska hålla det gående en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på inlandningplatsen, men det är inte nog... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, va?
0: Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan, ja. Hawaii... Gitarren kallas. Det var ukulele, ja. Fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja.
1: Ja.
0: Hvor tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Ja,
1: han har ikke lært det, men han er borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Så derfor vet jeg at den har 4 strenger.
0: Okej. Har de rotene vekk, eller har de den
1: enda? Nei, den står på et stativ bort inn i sova.
0: Ja, men da forslærer jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han er noe lagde da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han har sikkert...
1: Han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke der bass-ukulele også. Han kan stemme henne om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger,
1: det... Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge en trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare...

Ja, vi känner väl inte utom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som möttes.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i trivselsjörnet har då trossat vajr och vind och ja, det var inte så hackande galet egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt humörfyllt var det. Sending. Och sprida lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här vore så nu men nu lovar jag nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål tänkte jag så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene då så kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Ikke det jeg skulle klart å prate godt i 2 timer uten problem. Men hvor mye fornuftig som hadde kommet ut, det strides jeg lærte om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er sånn stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjord Eid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, hej, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt, eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske, nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Och nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in där, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, ja. Så då var jag både hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här inte. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalte det i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och några nya som vi lägger till. Så det är sån, det skulle vara ordbok på hela grejen, tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok, ja.
1: Ja. Det, ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sån, nej?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss noen nordlendinger, for det helt så mye softig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det kan det.
0: Det kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, sa ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da var vi kommet veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, er det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Nei, men sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: nei, det er, vet du, teknikken. Det er så alldeles over min fatte evne.
1: Ja, men nei, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart også innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: absolutt. Det er helt sikkert. Og du har lyst med en sånn flotte termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børstet stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har kamp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det seg med en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, trivielle spørsmål. Da vil jeg spørre deg først, hva for en duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn hørt.
0: Humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer... De hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hørt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle kappe hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt den der sånn, sånn informasjon så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om i andre verset på kjæringa med staven. Har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom og se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut. Og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Åja, var det så

0: Ja, då gick tågen saktare, ja.
1: God kväll. Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klocka.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Men det är lite det där, när vi bara flyttar klocka och inte flyttar visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut?
1: Ja, nej, men det är greit det att sovklocka kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så besilt, det är sådär kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god, nei. Alltså.
1: Nej, vi helder oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är ett styr.
1: Men när det är någon uka där så flyttar sig själv. Så här är det många av dessa klockorna. Vi har nog, vi släpper göra något med.
0: Ja. Det är sant. Och det är nog lite grett.
1: Ja, det är det.
0: Men klockan i bilen, den lytar jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fejl i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, vi kan ha hoppet att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så gör inte den också.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, hvis du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, det, akkurat det släpper vi, tänker jag.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja.
0: Ja, hur går det med dig då? Det är ton sen jag snackar med dig nu.
1: Ja då, jag har stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite när det inte är det gör, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden det. Ja. Nej då, jag tänker att vi säger att det går bra.
0: Ja, men det är gott.
1: Ja.
0: Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
1: Ja, det är ju det.
0: Ja, det är sån, som dagar så går det strålande och andra dagar kanske det är fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
1: Ja, det tänker jag att det har varit en bra dag här också.
0: Ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag ska ha kokkafé med diverse ting, mat och utlädning och styr och väsen, plus att de har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Korivica.
0: Korivica, ja.
1: Ja, så det är början klockan 4 på söndag. Ja.
0: Har det väldigt trevligt ut. Så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrheim manskor och
1: ryggsånglag
0: och Korivica.
1: Ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja,
0: men det var kämpeflott. Tack ska du ha för att du säger ifrån.
1: Ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav en dag så har löst in, vet du?
0: Ja. Det är... Ja. Är du glad i sång och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja. Nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja då. Bara hyggelig. Jag känner det jag säger utanför.
0: Ja, det säger så. Nu har jag varit utanför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
1: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
0: Ja. Men det går väl för... Det är väl ofta det att de brukar det samma ord.
1: Det är väl gärna det.
0: Ja. Bortsett från de som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag inte någonting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då dittar jag helt utav. Men det, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
0: Sånn som nu när jag var på tur så hade vi med oss många sånne, så jag kallar ungdomar, då sånne i 18 till 20, 24, 26 upp.
1: Ja.
0: Och där satt och snackade engelska till varandra.
1: Och ja, det gjorde jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då sa jag
1: var det ute ifrån Idlen och sånt.
0: Det var runt om det har ju studerat i Brighton och i England och många av dem.
1: Ja.
0: Så det är liksom det.
1: Ja.
0: De gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då. Så det var lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju att jag skönt ju vad det sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nyskärrig, då vet vad det egentligen snackade om.
0: Ja, nej, det gick in. Alltså, jag är ganska god i engelska, så jag fick ju med mig allt.
1: Ja. Så hvis, men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg ha snakket tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk. Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall.
1: Ja. Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier
1: det. Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er... Der har det jo vært sånn... OL og greier og greier.
1: For det har det. Begynner
0: å bli en stund siden, altså.
1: Ja. Neida, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt komme.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det, har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis du ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Det, det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt, det er litt møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og håper det kommer flere også. Ja.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, vær vennligst. Prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion. Her tek vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hyundai-de.
0: Nei, jeg kom til på Hyundai-de.
1: Ja, det har Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hyundai-de? Ja, så bra. Det vel første gången du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå det første gången jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og hva vi skulle fram til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja. Var du i operahuset da jeg var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke jeg kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg ute på tur inn i miljø, så det kunne noe svinga innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørstig altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hyundai det her så har vi båret brønn, ja. Så fant ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer ny inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått det oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antagelig satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten ned i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja, ja. Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdager vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse var det trärör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstår det var drejer bort till Hundvika av Jonsson.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i trärör så det sprutar ut där trärör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men, det var mycket stygga ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du går, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Ja. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Stort. Flott grejer. Det är gott allt som rättar sig. Och du har ju så mycket grönsak att styra väsen också. Och är avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har dockat. Det är nog mer än 20 vissa kan svara på har jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon lille stöld då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad sa han det då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Så blev han någon klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fast läge till att vara fast underhållare.
1: Ja, så humorist det, egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Liges har du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också. Det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättare begynde, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst du är på salgsmässa och det är mycket fint, både handarbete och där är diverse. Sylt av fläsk och jag vet inte vad de inte har. Så då är det salgsmässa på Brygga på lördag och söndag. I alla fall lördag. Så visst du är på det, ta dock en tur. Ska vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk før seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dresser i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Det var inte som det förtjänade.
0: Ja, det är ju nog inte Björn då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det här, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i aus?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i aus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundvikene. Den ligger vel over skoddet, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja vel.
0: Så vi var i mørke skjul og jorda riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så.
1: Ja. Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt i... Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve så kom stigende ut fjorden.
0: Ja.
1: Lettere å gå ut på ettermiddagen da. Ja.
0: Ja. Ja, det bruker det. Solen får varme litt grann, så bruker det å komme seg. Men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hundvika, og der

0: Den där, den bläser bara runt. Så den har gått, gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli tydlig hävda då.
0: Ja, en kunnig grund där. Det bläs nog vanvittigt. Men det bläs alltså runt. Så det, det där, den där skådedotten blir liggandes runt själva, själva väskapphuset. Så det har läsande i en hel vecka. Och hon som hållit på så lejt att ta det.
1: Ja, men vad detta där för det blev rasist av det. Då det var så fint med rinnande vatten inne. Och...
0: Jag vet inte helt. Detta är även några år sedan då.
1: Ja. Ja, det är många år sedan. Det var så fint tillagat. Det var rinnande vatten inne. Det var så skickligt flott alltså. Men så...
0: Ja, det hade inlagt vatten.
1: Ja, det var elvinne kan du säga.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så blev det nog rasert, vet du, minst en gång och ändå en gång till.
0: Ja, ja. Det är värhårt ut på där.
1: Väldigt, men det var mycket finare natur uppe på Västkapp än uppe på Nordkapp.
0: Ja, egentligen.
1: Det är ju... Jag syns det var läkt.
0: Nordkapp, då ser du några grundbär ute i havet då?
1: Ja.
0: Men på Västkapp, ja, då har du ju lite utsikt. Visst att det inte ligger skådedott som läser runt och runt.
1: Det är bara det Nordkapp. Det ska nog vara nästan nordligaste punkten. Men det är det nog inte.
0: Nej, det är det nog inte.
1: Det är väl Knivkjälodden, tror jag det har hett.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, så är det. Tränger du termokopp?
1: Nu får vi komma tillbaka till Nordfjord.
0: Ja, vi får pröva. Nordfjord nära du kallar.
1: Ja.
0: Så det blir sånt med hon, så det var med hon Ingrid Björnhoff. Det uppnås inte kontakt med abonnenten.
1: Vet du vad? Jag studerade och studerade och studerade, men jag kom inte ihåg vad hon hette. Men Benedikte Adrian, det kom jag ihåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var inte hon?
1: Nej. Ingrid Björnhoff var ju svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian är inte så fullt så morsom, syns jag då. Men det är nog mig då.
1: Det var nog i lag en gång.
0: Ja då. Dolly Deluxe.
1: Stämmer.
0: Jep. Ja. Men då vill jag gärna veta vad för ett land heter huvudstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien. Är det Schweiz det?
0: Nej, men det är i Nablaje.
1: Vin.
0: Ja. Det är rätt vid sidan av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du börjar på Ö.
1: Österrike.
0: Österrike. Österreich.
1: Ja. Ja, jag vet inte om jag kommer på det, vet.
0: Ja, nej, men så är det av och
1: det. Det är nog dåligt att jag inte huskar det. Jag har inte bor i Österrike. Men, ja.
0: Nej, men alltså, det är sån... Enten så kommer man på det, eller så kommer man inte på det.
1: Netto.
0: Så är det bara.
1: Ja, så var det med Einstein Sundhage. Jag visste gott vem det var, men det inte tal om att komma på.
0: Nej.
1: Ja, ja.
0: Nej, men så är det. Det är... Ja. En kan inte veta allt heller.
1: Nej.
0: Men då vill jag gärna veta i hur i kroppen en finner stigböjlen.
1: Är det i öre det?
0: Det är i öre, ja.
1: Jag var lite osikker. Jag har nog haft det många gånger, men ja.
0: Det är stigböjlen, ambolten och så är det en eller annan ting till. Så jag inte kommer på, det är säkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja, men. Ja, ja.
0: Ett kvart så.
1: Där är väl plats till allt in i då.
0: Ja, vi bör inte bli för stort, vet du.
1: Vi brukar väl lite hver dag, antagligen.
0: Ja, det bör en göra alltså. Det är inte alldeles som har lika gott inte.
1: Nej,
0: nej. Nej, men så är det.
1: Ja.
0: Ja, nej, men den är god. Har du fått upp potetene nu då?
1: Oh, ja, det blir tilligare och tilligare för kvartorna. För var det nog i potetefärgen.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nukad.
1: FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer. Jag måste skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
1: Då är jag
0: kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är det nog gott upp också. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året, så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater, eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja, det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja, väl.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och fortyllade. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg så hon ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja då.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven. Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krunhjorten var ändå? Var det Kjølsdalen? Hæ? Det var det i Kjølsdalen, tror jeg.
1: Nej, vi er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygget, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi? Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in. För det är inte unga igen, men då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett i 4H.
0: Nej, men jag hade ju en stor en på Eid som hette Tell Vimsen.
1: Mm-hmm.
0: Så då, den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du. Då är inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmålar, vet du.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har ritat henne om vi sen klagar heller, säger det så.
1: Men så hjälpte.
0: Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig balsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite, möjligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grund gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, eller nu Roosevelt då. Och lagat sån plattung, det ser ut som en uteservering. På en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha ja, tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, det kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde noe skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det der forskjellige landet, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får du prøve?
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Så,
0: ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var det?
1: Jeg begynner å tenke, hva heter det?
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna. Mm. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G. Ja,
1: nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen.
1: Ja.
0: Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Å, ja.
0: Det var han som lagde det.
1: Ja.
0: Ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt. Det er som å lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Nu har vi spelat vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det ja. Det nästa ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du ute i Huldra sån i sin allmänhet? Har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje boende så Huldra hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har begynt att röta på setrafjösa och sånt helt utan grund och så.
1: Mm.
0: Har du då lagt en höjdåt bort i en tom bås och då har det blivit stille liksom och,
1: ja, ja. Bara det hjälper så.
0: Ja, så har de liksom lagt, det har varit Huldra som har eller Huldrafel eller något sånt.
1: Ja,
0: ja.
1: Min föreställning av Huldra den har liksom inte något med Törrhöja att göra.
0: Har det?
1: Nej.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en Huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jag har av en gång.
1: Ja, kan du skönja?
0: Nej. Jo, jeg kan skönja men.
1: Ja, nej, det kan jag inte skönja, men det är ju grejt, det är ju fin musik.
0: Ja.
1: Ja då. The Blasters.
0: Men vi har mer amerikansk musik här.
1: Ja, det gör vi. Man med ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimi Hendrix.
1: Det är ju länge sedan vi har spelat Hendriksen då, men nu ska vi försörja mig göra det. Också i 98. Gamle platene hans blir ikke dårligere selv om tiden går.
0: Og det kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: på. Så det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD-er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det er en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då. Nej, då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe
1: spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Holland.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det väl så det med att det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märka att den platan här kom ut.
1: Så det ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Ja, en landsman har skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det så skje. Nej.
0: Ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på när radion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle sända Nils Olav med på fjernsyn en väg.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjernsynet och så ser en reklame för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, den är inte blivit dålig av året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi över till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadigt för att spela bara amerikansk musik, så får jag rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hur är den enaste jag Han i sola lagt ett ägg. Han i sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur har jag stått i helt fel? Nej. Monica Zetterlund. Har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja då.
0: Du visste inte att du tar ägg.
1: Nej. Nej. Väldigt sällan.
0: Väldigt sällan. Hen kom ett av.
1: Ja då. Ja. Vi ska inte se på en rosa nu alltså.
0: Nej, nu är det ingen rosa.
1: Nej.
0: Fra hennes sista plate. Sista utkomne i alla fall, ja, möjligt att det kommer flera.
1: Du är alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har så pessimistisk ut att säga sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du att du lagde plate?
1: Nej, jag trodde det var ett land som
0: filmskuespelare tänkte jag liksom.
1: Ja, jag tänkte mer på att du inte lagde det själv alltså.
0: Och jag sa, nej. Ja,
1: du... Jo, du vet vi hon har ju haft ett par ben i jassen stund ja, så jag visste hon lagde plattor men
0: många ben i jassen.
1: Jag måste si att
0: det var där jag uppdagade
1: henne. Jag vill väl si att hon var väsentligt bättre än jag hade trodd.
0: Ja. Nej, jag uppdagade i den här plattor som du lagde som Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spelat ifrån förr. Nu är det hennes nyaste och den hette Det finns dagar och den ja, den syns godt. Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titeln Kärlekens havari.
1: Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men
0: ja, sangen i hvert fall fin.
1: Ja, sangen ja.
0: Ja,
1: ja, det er greit.
0: Nei, nei, og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det.

0: Wie er po lüften, meine ich alleine. Ja, kahen er de Tour de France. Cyklisterne kommer i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig brei, svær gate som har et spesielt navn. Jeg har gått på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt meg?
1: Ja, akkurat nu.
0: Akkurat nu, så det det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der.
1: Nei, ikke, ja. Ikke... Ikke i Miljølandet heller, eller noe sånt, så... Nei, det som Frankrike et rimelig ubeskrevet blad for midtbegående.
0: Ja, det kan det være da, det kan det være da. Nei, den er rare Élyséen, den... det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert bredere gate i verden, det er der, men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den er triumfbuen, den er liksom i enden av hun, og...
1: Ja, det er en stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der
1: er... mange gater, så ender akkurat der.
0: Ja, det er det, det er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele ja. Frankrike, innholdt der, nesten.
1: Ja,
0: det er jo det. Og i denne rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørr eller dieseltørr helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en drit.
0: For de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da hender seg på en fransk man som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt rarigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke... Du skal ikke... Du skal ikke... nøle når du får grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver, kjævre.
0: Ja, da blir du tekjen baka ifra. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene eller siste veka, jeg vet ikke.
1: Nei, altså... det er ikke... Nei, melde ikke hun. Det skal du melde. Er det ikke... Jeg har ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke det.
1: Eneste jord i går var fergebrutal. Det var...
0: Litt jibusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... Den greier ikke å lure seg unda. Selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså. Men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Ja. Plus, plus, plus, plus.
0: Ja, ja, ja. Nei, den første begynte da. Går det av seg selv.
1: Nei, nei, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså. Men det var noe finere i mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det
0: er. Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg er ikke peiling på kake. Det kan jeg vel ikke bake.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Det er noe å bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen. Dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kakor hvis du vill, eller kanske to.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt, det är det. Det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja. Ettermiddagskaffe med kakor och här står han framöver, vet du. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest står här nu och ja, vi kan då spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad det vann med och då.
1: Det var väl... Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se...
1: Jag fick inte sett en gång för då var jag på sjön.
0: Då var du på sjön, så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på varför att det är alla på liv och död spelte den här där. Men jag fick ett grej på det för att komma hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... Var det 56?
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja,
1: för det, jag huskar brodern, han var född det året, och så var ju då... jag huskar inte namnet på den där melodien, alltså, men jag huskar... Jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Det är då kända takten. Men det kan landet kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag håller på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men...
0: Vi får lite upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck så folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Kan jag menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar, alltså man jag kan ju sko orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person så är så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej, och det är en motsättning egentligen, alltså, för det är så helt kort tungeband. Det är rätt och slett talar fel, det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kan inte det säga att han är inte skörn. Rätt hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vad du kan uttrycka, vad förhåll detta då kommer ifrån i grund?
1: Nej, det är inte fjärnaste pejling, så det är annat.
0: Detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där och skära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt, så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången. De fick knappt nog tunga fram om tängerna. Og da ga de et lite snitt inn under tunga, da fikk de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Da kunne hun brukes til det hun skulle, og det er for å få tak i graset.
1: Ja.
0: Så dette der er noe som folk flest ikke har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er, men det er ikke bare, det er ikke det eneste for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk så de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Og for eksempel så du hører jo det å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stedet for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk da, for å vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men da kan du forklare hva en blår er for noe, du.
1: Ja, skal vi skalle deg lygn?
0: Ja. Vi kan kalle det det. Men hva det kommer av, vet du det?
1: Nei, det er jo så gammelt, vet du. Det kommer fra gammel norsk.
0: Dette er fra vikingtida.
1: Ja. Så... Ja, for hun islensk, hun Sigga, som bodde her en stund, hun brukte det.
0: Ja vel. Og hun brukte det sikkert i rett...
1: Ja, hun gjorde det, Men det er så lenge siden jeg har fått prate med henne nå, altså på hennes språk. Ikke det er ikke så språkmektig i islensk at det gjør noe, men hvis at hun snakker sant, så... snakket besteforeldre og foreldre mine et sånt språk at jeg kunne fatte hva det hun mente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du skal ikke så mange generasjoner bak for at det var ganske forskjellige språk.
1: På Bjørkedal, eller borte på vattnet.
0: Ja.
1: For 70-80 år siden, så snakket de omtrent som de gjorde for 170-80 år siden. Det var ikke noe forskjell.
0: Mente hun at det da var begynt å nærme seg gammel norsken som islenderne tok med seg?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo mange sånne uttrykk så fra gammelt av som jeg knapt nok husker det igjen, fordi at det om vi bruker det, så er det ikke en kjeft som forstår det.
0: Nei, så det er grunn ikke vits i å bruke det, hvis du skal bli forstegen. Nei,
1: altså, i hvert fall ikke når det viser at du er avhengig av at folk skjønner hva du sier.
0: Nei, akkurat.
1: Og det var noe jeg måtte vende meg til når jeg var i et bråket maskinrom, og da var det om å gjøre det at de som skulle vite det, skjønte nøyaktig hva jeg sa.
0: Ja. Ja, det er klart. Det er så.
1: Yes.
0: Nå skal jeg takke og spørre han AI-en her. Og kaste blår. Se om han har noen forklaring på det. Og det pleier å komme ganske fort. Nå tenker han seg om, sa han.
1: Jaha.
0: Ja. Blår er avfallet når du lager lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: Når du skåker eller hegler lin, setter du at med lange, fine fibre som blir til lintøy, også en haug med korte, ruskete, støvete.
1: Ja.
0: Blandet med treflise. Det er blår.
1: Og det er blår.
0: Ja. Å kaste blår i øynene på folk, det er rett og slett å lure deg og føre deg bak lyset,
1: ja.
0: Ok, da fikk vi en grei forklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, ok, greit du. Vi ser hvor det lager seg. Du får følge med. Må ikke sømne av.
1: Nei, det er ikke jeg plager meg på disse tider. Nei,
0: den er god du. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da lærte vi litt akkurat på å kaste blår, for det er i alle fall ikke blå hår, nei, så enkelt å ha fått det for vanske til. Vi spiller en vakker melodi til. Nå skal jeg ikke fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brått slut med Kaisers orkester, men då tänker vi någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger de. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt
1: ja,
0: inte mycket. Det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grunt vatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det. Där
1: och ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåten som var mest intresserad i den?
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, för det var ju från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Det var nu, i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller fär förbi Volda och detta där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fälter där.
1: Ja. Och nej, det väl, jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på, i Volda området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också.
0: Ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre, inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är då proför.
1: Ja, ja. Och då räknar jag med det att hon Maud och hon Märta är i kvarts idag.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej, det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det har jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar, sin gång.
1: Bara vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja, ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelen. Det.
1: Ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de begynte med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir

Ja, då har vi snackat lite i telefonen med någon som ringde in här. Telefonnummer ikväll är 528 60 660. Som vanligt ska vi göra två speltimmar omtrent. Vi började nu klockan halv och så är vi färdiga kvart över tio cirka. Så är det då tre spel och så vidare, lite pausa. Och så är vi tillbaka ändå med det två sista spel och alltid är färdigt sånt cirka kvart över tio, plus minus. Jag heter Jon Råra igen och ska ta mig av det som ska göras med de tålen som kommer fram ikväll, och det har bara att kryssa på blocken och locka hemma. Guldpotten, vi kommer på sista sida, den är 15 000 på 55 direktetal. Vi tar ut ett guldtal och så må du ha fått det guldtalet bland de tre räcken som utgör träräckaren, må guldtalet vara bland de för att få guldpotten innan 55-tal eller för. Hitta vajten, vi ska komma tillbaka till det kvart. Vi ska så sagt göra nu fem spel. Och det går en timme och tre kvarter cirka från vi startar 20:30. Framöver, musik så vanligt, och nu fortsätter vi med det.

0: Du är med.
1: Är vi med, hör du? Då är det Jon Råra igen som sitter här och ska läsa tal. Telefonnummer ska vi ta en gång till för säkerhets skull. 5 7 8 6 0 6 6 0. Hvis du er så heldig av deg som vinner, så ringer du selvfølgelig inn der så vi får prate med deg, og så må du ta bilder etterpå av det du vant på bløtja, og send det til 94410902. 94410902. Bilder av vingen av bongen, side og navn, pluss bilder av fronten på bløtja. Då är det inte så mycket väntat. Vi ska göra hela 5 spel i kväll, så vi tränger väl tid då. Jag kan minna att om i pausen så blir 10 minuter idag, så får vi ett inslag om operan som ska vara på Eid nu. Carmen var en liten tur upp om tidigare kväll och laga ett litet inslag, och så ska få med dig höra lite vad som ska ske. Då vänder vi på första sidan. Ett tal står och lyser mot den nere på blötja, och vi är klar för kvällens bingo. Kosteg! Första räcken, första tal, 4. Nummer 4. Fyrtioen. 49 49. Femti 50 50. 86 86. 26 26. 78 28. 25 25. 43 43. 32 32. 48 4 8. 8 nummer 8. Trettifire 3 4. 85 85. 56 56. 52 52. 12 1 2. 40 4 0.

ja Pia Vedvik var det som vann. Hon bor uppe på Gjelle. Blötja, den var köpt på extra. Och 40 var sista talet jag las upp. Jag kan väl säga det att idag är det första gången vi är på DAB på radion. Så vi har tre alternativ nu. Det är en FM, NET eller DAB. Så då fortsätter vi med Torecke. 18. 1. 8. Ni, nummer ni, åtte ni, tjueåtte, 37, 37, 87, 87, 38, 38. Sitten, 1, 7, 35, 3, 5, 33, 3, 3. Det var to rekker, ja.

Ronny Stodden här på Nordfjordeid, han hade köpt blöcka sig på Extra och det var krone 100. Tull, en tova sista talet som var upplöse. Vi får sätta två räcka. 33. 3, 3. Sex, åtta. Sextiofem. 81. 42. 42. 52. 52. 15. 15. 47. 47. 88. 88. 16. 16. 69. 69. 58. 58. 14. 14. 11. 1. 49. 49. 8. Nummer 8. 90. 90. 54. 54. 85. 85. 43. 43. 3. Nummer 3. 22. 22. 34. 3. 4. 32. 32. 2. Nummer 2.
18 1 8 74 7 4 20 2 0 27 27 87 87 75 25

Upp av bryggan, 300 kronor till Olauk Bergesen som hade köpt Lutjasi på Mondrajonsens efterföljare. Det var Olauk Bergesen, kronor 300. 75 var sista talet, las upp 25 och vi ska spela tre räcker. 36. 36. 71. 21. 50. 5-0. 24. 2-4. 45. 4-5. 79. 79. 13. 1-3. Det var rasken.

Uppe Björk Dalen, den Hilde Beines. Hilde Beines. Blötja var köpte på extra på Nuförajd och det var kronor 100. Och vi går laus på 300 kronor med Torekke. Sista talet låser var 75, 25, 13. 1, 3. Fyrti, fyra, null, femtioåtta, fem, åtta, femtiosex, fem, sex, 44, 4, 4, 69, 6, 9, 29, 2, 9, 31, 3, 1, 53, 5, 3, 68, 6, 8. Fjorten, en, fyra, åttionio, åtta, nio, sextio, sex, noll. 81, 8, 1, 71, 7, 1, 8, nummer 8. Tredje, tre, null, førtini, fire, ni, førtiåtte, fire, åtte, 20, 2, 0, 16, 1, 6, 2, 0,

0: her cheeks, and happy thoughts run through her head as he whispers low, with this ring I'd be wed. Golden.
1: Vi tar turen för Björkedalen ut till Raudeberg, och det är en Johanne Nygård som har köpt lötsas i på extra på idag. Extra. Lötsa var köpt där. Johanne Nygård, krona 300 kronor. Då ska vi spela tre räcke. Tre räcke. 16 var sista talet. 1, 6. 67. 67. Sytti sex. Sju sex. Fyra. Nummer fyra. Femti sju. Fem sju. Tre. Nummer tre. Sytti fyra. Sju fyra. Sexti en. Sex en. 1, 2. 84. 84. 25. 25. 70. 70. 5. Nummer 5. 85. 85. 32. 32. 45. 45. 37. 37. 26. 26. 39. 39.

0: me. It happens when you kiss me. That rare and gentle feeling that I feel.
1: Ja, då ska vi ut i brygga ut en fin plats som heter Hessevikan. Där bor hon Jorun Hestenäs. Jorun Hestenäs har köpt lycka sig på bundpris. Den flyttade förrättning upp. Innanför brygga där. Så där vart hon 300-500 kronor rikare. Jorun Hestenäs blev köpt på bundpris på brygga. Då har vi kommit fram till sista sidan. Och lycketal ikväll är 74. Guldtal, lycketal 24. Guldpotten den står uppe i 17 000 tillsammans. Visst det släpper dela och vinner in den 55 träckte tal och att det 75 eller 74 är med. Då godkänner ägaren den bingoen på strak hånd. Och då säger lycka till, vi spelar Ai Reche. Första talet, 12. 1, 2. Fem, sex. Fem, sju. Sex, en. Fem, fyra. Fem, en. Sex, sex. 39. 19. 1, 9. 3. Nummer 3. 42. 4, 2. 58. 5, 8. 87. 8, 7. 59. 5, 9. 88. 8, 8. 70. 7, 0. 37. 3, 7. 20. 2, 0.

Ja, det var kvällens första. Vi får två som har bingo på en gång. Och den gången så är det 100 kronor på kvär. Anita Sörpol hade köpt lyckas i Mundra Jonsson efterföljare. Anita Sörpol, 100 kronor. Palma Höjnes på Storheim. Hon har köpt lyckas i på extra 100 kronor på Palma Höjnes. Då ska vi spela två räcken. 300 kronor hvis du släpper dela. 20 var sista talet var låst upp. 2-0 och vi fortsätter med 77. 7-7. Tre. 35. 3-5. 29. 2-9. 32. 3-2. 64. 6-4. 40. 4-0. 9. Nummer 9. 75. 25. 62. 62. 41. 41. 82. 82. 80. 80. 25. 25. 46. 46. 43. 43. 81. 81. 73. 73. 11. 1. 1.

Sissel Irene Myklebust. Sissel Irene Myklebust hade köpt lotter till på Circle K. Och det var krona 300. Då ska vi spela sista tre räckaren för kvällen. Med möjlighet, väl och märke, vi skulle tala ducka upp och vinna 17 000 kronor. Vi ska se hur det går. Jag kan inte förskutera något så rätt. Det är bara politiker som säger det. Jag lovar att lyga. Här, Bingo Berta, hon får bestämma allt här. 11 var sista tal, 2 upplösa. 1-1. Och vi går laus på tre räckan. 17. 1-7. Sexton. 1-6. 76. 7-6. 28. 2-8. 44. 4-4. 45. 4-5. 1. Nummer 1. 86. 86. 24. 24. 90. 90. 7. Nummer 7. 60. 6-0. 38. 3. 8. Nu är det 50-tal, så då är det 5-tal till för och guldtalet har att komma på. Vi får se hur det går. 30. 3. 0. 23. 2. 3. 55. 55. 34. 3-4. Nästa tal. Nu är det rockigt att säga det. Det var en gång som ringde här.

Door var ingen? Var det nog så det bingo som man har ringt upp att det? Det ringer en gång till så vi får testa en gång till då. Kan det få något om det är bara...

0: Ja, då är kvällens bingo. Jag skulle till att säga det i starten. Nu med nästa tal så kommer det att vara 74 och kvann må ha bingo. Men det rakt inte att säga för telefonen ringde. Och då var det någon som hade bingo på 54 träckte tal ikväll. 54, ja. Men guldtalet hade inte gått, så det var inte spänning om guldpotten gick. Det var inte det, men det är ju krona 2000 då. Nästa to onsdagar nu ska Britt ha bingoen. Och Svein ska sitta i tekniken. Vi går bara på fornamn och Britt och Svein är det to nästa som ska kosa sig här i närradion och läsa upp tal till dere. Bara få tak i block till nästa gång. 34 var sista talet jag las nu, och visst folk lurer på vad tal som kom inte på. Om det guldpotten hade gått så tryckte jag framför mora skulle nog inte på det var 72, så det har inte vunnit hjälp egentligen. Men en fanfare till en Signe Solheim på Dobbestein. Hon hade köpt lottet på YX på Birkelo. Signe Solheim, gratulerar med kronor 2000. Sån, liten trudlutt att helt att på tampen där. Då är jag färdig med min turn för bingo några gånger. Så kommer Britt och Svein med to bingoar, så är jag tillbaka igen då med bingo igen. Och ellers så är det massor på Nofjörnär Radio. Det är går repriser och nu är vi på DAB. Du må försöka nu om du kan. Visst du går in på DAB på radioen din och så söker upp, så dukar Nofjörnär Radio upp då, hvis du söker på nytt. Förhoppningsvis, visst du har goda nog förhåll till det, men det ska vara bra runt omkring här. Då tackar Jon Råra igen för sig, och vi går rätt laus på när Jon Elling igen. Han hade en liten grann igen på den sändningen han hade. Han släpper inte så lätt, vi må ha med allt. Så nu no, han var netto färdig med samtal, det gick han i stad, så då fortsätter vi på igen. Ska vi här kan snacka nu?
1: Det går an då, jag lurer på om det skulle ha to kvällar faktiskt. Det...
2: Oh, ja, det kan hända, det var inte säkert.
1: Nej, det var en kvann så en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nu. Det...
2: Nej,
1: men detta
2: nej,
1: var... nej. Detta checkar vi ut, ja.
2: Det är nog långt upp och fram.
1: Det är stycke fram ändå, det är nästa ja. År, det är nästa år.
2: Ja, ja, det är det.
1: Grejt du, ha det bra.
2: Ja. Ja, god helg.
1: Ja, det. Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dere. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så måste jag få ut en spörsmål till dere i alla fall. Och då tänker vi rätt och slett och spöra, vad för en fjällkedja är det som dannar en naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nog väl och fortäll Kristoffern, vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien? 5, 28, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: oss opp gjennom der. Det kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
0: Ja.
1: Ja da, det ordner seg. Det er sikkert. Ja, hva det var vi skulle fram til?
0: Sirenene.
1: Ja, var du fram på Globusen og så etter, eller?
0: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden. Og jeg husker det igjen, når du hørte noe en gang.
1: Ja, Pyreneene, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
0: Ja.
1: Det drev vi med da, i gammel tid. Det er det vel sluttet med nå, tenkjøk, da.
0: Det er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
0: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
0: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... Jeg skjønner ikke mer på folk, det går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
0: Nei, det er ikke det altså.
1: Tekker du vekk et komløk i en gate på Eide, sikkert på i løpet av en halv time, så hadde vi fått tre stykker ned i.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Var. Ja. Nei, skikkelig følger, det er det, ja.
0: Nei, også må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
0: Og har det denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
0: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
1: Ja, du får da ta deg.
0: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med en grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
0: Ja, det...
1: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
0: Ja, jeg håper flere.
1: Så er det noen som ser...
0: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye som siste dagene. Og siste når regnbya kom, så var det noe altså.
1: Nei. Så
0: er... Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
0: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at du er ikke det.
1: Nei. Tenk ikke det går bra.
0: Ja. Forhåpentligvis.
1: Ja da. Vi,
0: for alle det røver.
1: Helt sikkert. Eller. Han, hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
2: Tre.
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
0: Sju.
1: Kom an.
0: Ti.
1: Kom an.
0: Tolv.
1: Kom an.
0: 20.
1: Nei. Nå hopper du over mange Ludvika. Hæ?
0: Er det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
0: Ja, da kom jeg på det da.
1: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er jo greit.
0: Ja.
1: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var fremme etter.
0: Amen. Jeg skal noe til å holde styr på alle disse her. Jeg må si at han er litt vanskelig med når Håkon er så ofte.
1: Ja, akkurat han styrte vi da bra med da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i hvert fall.
0: Ja.
1: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. som regjerte i 2026, nei, det er ikke godt å vite om de klarer.
0: Nei, det er ikke godt å vite.
1: Nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
0: Ja. Det blir jeg.
1: Du er helt sikker?
0: Ja, det tror jeg skal svare 100% på.
1: Ja, såpass.
0: Du bare kan ikke det gå.
1: Så det er don't worry, be happy, da?
0: Nei, det kan du si.
1: Ja. Ja, nej, detta var inte jag. Jo, hon klarar sig.
0: Jag har nog under månaden, men jag syns det är nog rosa lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
0: Det är en galning och jag hoppas inte det är lättare att få någon veck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du,
0: det. Ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätten.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Har du grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Där är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
0: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända om att ta en tur in i morgon.
0: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det måste vara helt innanför.
0: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
0: Ja, det är det säkert.
1: Ja.
0: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där efter Nyvägen kom. Så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske det var en gång i år och besökte skulvenende jag har där ute.
1: Ja, ni på...
0: Men det är faktiskt kört där också.
1: Du var ner på tisdag kanske?
0: Ja.
1: Ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: Ja, jag tänkte upp den här trivselshagen där uppe en gång. Och vi var där ett par gånger då vi var för sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har klart stängt.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Det är en, det är nog Lyas och så där. Den är nog Moras Hallursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid. Du har god tid.
0: Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
0: Ja, det är mer tilltak nu. Right?
1: Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
0: Ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
0: Natt och potter för 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han varit kändis för?
0: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
0: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten, sin...
0: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
0: Måling?
1: Ta det en gång till.
0: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
0: Diktare då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
2: Han var bakar?
0: Nej.
1: Vad var han sa?
0: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En
0: forskare till ett eller annat slags...
1: Han var med och utvecklade en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
0: Mm.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat han för det.
0: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
0: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
0: Ja, om du snackar om bok och det. Så,
1: ja. Ja, det är böcker.
0: Ja, detta må jag melde på. Så jag har inte hört någon gång.
1: Oh, ja, det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
0: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi,
0: jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, gör det inte vi det?
0: Nej,
1: vet du mer. Vet du mer?
0: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må du vara grej.
0: Ja, vi
1: ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mest av i lukta som vi pustar in?
0: CO2.
1: Vad du sa?
0: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer har det också. CO2 är inte det så mycket.
0: Det är det mest finaste då. Oxygen.
1: Inte oxygen, men också så är lika mycket känt. Så heter...
0: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En... Mm.
0: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Jag sa kunnarna på rams förut idag.
1: Ja, det kunde du, ja. det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært til slutt ganske fort, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
0: Ja,
1: må
0: du ete sylte, ja.
1: Ja. Ja, det er viktig.
0: Nei, det er godt på å legge det, så det er, og i alle fall nå får du fine bær og lager det selv, det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, nei, dette går veldig greit, det er helt sikkert. Den er god, du, ha det bra.
0: Greit, ha en god helg begge to, da.
1: Ha det bra, begge to, ja.
0: Ha det.
1: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldt på under 3 sekunder. Og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære. Kare. Det er 2 karer. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen, hvem er det som spiller? 5, 7, 8, 66, 160.

Väl mött en ny gammal årgång. Vi hörde nettopp Jens Bok Jensen sing Sommarsvingen. Och det är det programmet i grunden ska gå ut på. Det blir sommarmelodier mer eller mindre över hela. Vi fortsätter med en som heter Jon Otnes som synger Sommarminner.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: Ja, det viktigaste med en bil är i alla fall att motorn går. Och vi har fått kvällens första inringar och jag tippar att det är du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, och bilen din startade lätt.
1: Den startade sig klockan, vet du. Bägge två.
0: Ja, jag säger det, den startade sig klockan, men jag gör ju egentligen inte det, för klockan går hela tiden.
1: Ja, ja. Nej, det är det, Arsson. Har du batteri eller visst inte du träckar upp så går det sån.
0: Nej. Men kan vi skulle fram till ett hus du uppsöker mycket?
1: Nej, inte så väldigt mycket, men det var kyrka.
0: Ja, det är helt en. Du stockar
1: i... Det hände sig att jag är inom då.
0: Måste du skriva upp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du tog inte någon bärd på sånt?
1: Nej, det är inte säkert. Jag tänkte, nej, får man notera ner då, så ja.
0: Ja, du, vårt bästa bilen i Vära är den som är Hanå. Och så lurar jag på, jag vet du har två bilar, du har en bobil och har du vårt av checkarna upp i år?
1: Nej.
0: Har inte startat den ändå?
1: Jo, jag gjorde det. Jag startade med vinter och den startade som en klocka.
0: Det är nog.
1: Ja, ja, det var på första drag.
0: Du har inte vänt att köra god tur allerede då?
1: Nej då, det tar det som det kommer.
0: Tar det som det kommer, du. Men du har några tankar. Jag vet du är lika gott att läsa på sådana musikgrejer, sådana
1: festivaler. Ja, jag ska nog upp i Holmöjan, vet du.
0: Ja, du räknar med vinje i år också?
1: Ja, ja, men om jag inte vinje så har jag något annat att ta turen också.
0: Ja.
1: Jag syns det var ett fint... Ja, det var väldigt kätt.
0: Ja, ja, det ska det vara. Ja. Ja, ja. Flott namn på det. Vad heter det förresten? Det kan vara första spørsmålet.
1: Ja, det är väl Country 514.
0: Country 514. 514 står för då, det tror du?
1: Ja, det gick en stund för det. Jag tänkte, vad kallar det 514 för? Det var en tanke, det är otroligt tajt. Alltså, hur det liksom? Ja. Men det är ju liksom... Hörningdalsvatten är ju 514 meter djupt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaffar ett, nu ska vi fram till ett märke som brukar det här slagordet här. Just do it.
1: Just do it?
0: Ja. Vi kan väl säga det. Ja, vi kan säga det. Det är innan klä och sko. Visst det är det sport?
1: Ja, det är Nike.
0: Ja, det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jag skulle mena bra tänka.
1: Jag har nog Nike-skos. Jag borde nog veta akkurat exakt det där.
0: Och han är Miles Davis. Vad instrument var han spelade, trakterade?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trumpet.
0: Ja!
1: Ja.
0: Nu var jag imponerad alltså.
1: Jag ser honom för mig. Han var otroligt duktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jag lurer på om han har varit på Molde Jassen en gång.
1: Det är mycket möjligt. Jag har aldrig varit där, men det kan hända.
0: Men du kunde ha tänkt dig det?
1: Ja. Det är... Plötsligt så dumpar jag upp där. Det vet han aldrig.
0: Med mobilen din, ja.
1: Ja, ja. Gå in.
0: Ja, men det är Leila. Då är du ordnat några lager här ikväll.
1: Super.
0: Och du är med på... Visst du skulle vinna något av det här ingrediensen så behöver du ha kopp eller flaska eller paraply. Jag måste skriva.
1: Jag kan ta en paraply. Ja,
0: det kan vara god. Då skriver jag en P bak här i dag.
1: Så ja då, fighten. Det går fint.
0: Visst du skulle vara väldigt grej. Ja, grejt du.
1: Ja. Ja, det har jag gått.
0: Det var första inringar ikväll. Leila Mo har varit på Eid. Och hon hade inte varit så ofta, sa hon. Men hon visste att det var kyrka. Svein han har varit väldigt ofta. Fast gänger. Med tomma noe selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med, jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her også. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste sangen, det er noe du må ha for å kjøre bilen her. Jeg tror jeg nesten har myster i hans kjøre. Det heter Førakortet. Og vi vet ikke som spilte den. Eller hva for en gruppe det var. Det var disse trenderne. Så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså Vømmel Spelmannslag. Det startet opp. Sen kan vi gjerne starte opp den allerede. For den er så lenge før den kommer i gang. Der går en 30 sekund før det får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare starte opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva det gjør på der. Husebed. H-U-S-E. Huse. B-E-D. Husebed. Dette har jeg snutt litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad, og hun fant ut det hun ni så ringde inn nå. 5-28-60-660. Bemøl.

0: Anna.
1: Ja, när får rota, sota rot och jalousi. Det är inte tusen enkel att få in i du. Kan vi ha med oss?
2: Nej, jag har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Löset.
1: Rune Löset. God kväll du.
2: God kväll och Guds fred.
1: Ja, det kan du säga. Du säger väl du så... Ja, kan det vara vi skulle fram till? Du bara, du var så...
2: Nej, jag var så jag helt sicken, men jag tror du var värst
1: det. Det är trängen att ha bil, i alla fall.
2: Ja.
1: Jobbar, eller, du, på, jobbar du på Värsted, du?
2: Skulle vi göra slut.
1: Jobbar du på Värsted?
2: Nej, det är många år sedan.
1: Ja. Rune Löset, måste förtälla lite. Du är inte så flyktig och så rengin här.
2: Nej, det är lite tillfälligt. För det är, och Marianne är egentligen skyldig för att jag sitter här ikväll.
1: Är hon skyldig för att du rengin?
2: Ja, natten. För jag har varit inviterat här i natten och så... drev vi, ja, och så sätter vi igång den här radioupplägget då.
1: Där är förnuftiga människor på Dalaug alltså?
2: Ja, där är ett par.
1: Slänker lite. Ja, Rune Löset, kan han driva på med?
2: Nej, akkurat nu så... nej, driver och jobbar lite och så är det lite... skoging.
1: Ja, den arbetet är ju, det är ju bara lite.
2: Nej, det är ju inte det. Det är ju... det kräver sin man det.
1: Ja, vi kan säga att du är en jobb av Björkedala. Är det på nörre sida du är?
2: Nej, vi är på his sida.
1: Är på his sida, ja.
2: Ja.
1: Är det rätt sida, det vill säga?
2: Nej, det är inte så mycket rätt och fel. Alla Björkedala är goda folk.
1: Ja, ja. Ja, men du ska få se, du vet hon, Marianne, hon är dynamitdama, hon går för, vet du, menar Jon Elling.
2: Dynamit har det.
1: Ja. Och hon är, hon har ju varit flänke med premie här till Nofjonär, och tänkte du ha ett sånt dörrskilt nu?
2: Absolut. Det har jag. Absolut.
1: Du, kan vi kalla en hundkatt, nej, en hundkatt?
2: Kaffe nog en hundkatt.
1: Ja, en hundkatt. Inte en hund, inte en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nej, kan ju vara. Det är allt jag kallt det, det är kätter.
1: Ja, men det är helt rätt det.
2: Ja.
1: Det måste du säga till dem, men.
2: Nej.
1: Då får du en runt euro.
2: Ja, det tror jag.
1: Men du kunde ha tänkt dig på country.
2: 50. Ja, absolut.
1: Ja, ja. Men du var alltså tvingad till att ringa in. Hur var den tvangen?
2: Nej, det gick fint det.
1: Du var inte tung att be?
2: Nej då. Det är nog bara käckt.
1: Ja, det ska vara. Vi ska inte dumma någon ut så på spörsmålet. På sådana att det är allt för vanskeligt det här. Så jag går nog för...
2: Nej, det måste det
1: väldigt enkelt till dig. Så du kommer ut i ett gott lys. Och kan gå ut uppe i Björkedala. Så du kommer under ett gott lys imorgon och du ska ut och...
2: Ja, ja, ja.
1: Prata med folk.
2: Det är viktigt.
1: Du, jag kommer ett spörsmål till. I'm loving it. Kan det är slags kärde? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det är något du äter. Kommer tillföljande från USA?
2: Jag har inte peiling, men jag tror det kanske kan vara McDonald's.
1: Ja! Det här är fantastiskt och flänka det och resonera på Dala.
2: Ja, men vi är det alltså.
1: Och så kan det lite engelsk, jag inte kan. Men hvis du skulle vinna biljett så är det selvfølgelig bra. Men hvis du ska välja mellan att dricka flaska, sån termosflaska, en termokopp eller paraply, då är det mest aktuellt för dig, hvis du skulle vinna helliga?
2: Nej, det är biljett på kontrian.
1: Ja, det är nog selvfølgelig, men då må du vara svinheldig och det ska inte uttryckas till kväll. Men hvis du blir uttryckt på något annat, vad vill du tänka dig då?
2: Nej.
1: Kopp med paraply, regnar det på det alla?
2: Nej, det är lite.
1: Det är lite, ja.
2: Så det,
1: jag tänker du säger sko. Nok, du är skoja mycket så du tänker du
2: tar hällde kaffet varm i skojan.
1: En termokopp ja.
2: Ja.
1: Ja, då skriver vi TK. Men det kanske lov att du vinner alltså, men vi har skrivit upp.
2: Nej, men det går helt fint igen. Så länge jag får biljett på kontoret så går det helt fint.
1: Ja, vi har vi är på samloppen 10-12 personer. Nu ska vi träcka slutna morgonen bland kvällsvinnarna. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Och så en ny chans i maj.
2: Inte värst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, själv tack.
1: Själv tack. Ja,
2: det är bara att komma.
1: Ha det du.
2: Ja, gott.
1: Det var Rune Løseth och det var käckt med ditt nya inringararar som vi säger på fint. Och han sa inte sett något där ute, men nu ska vi ha en, nu ska hela familjen på tur med svigamor och hela styr och nevet som nu får vara med. Och det här är en gammal god en du från gamla dagar och Einar Ose i Sengan och svigamor och kärringa och Evensen och jag, då är det skicklig biltur alltså, då kan du tänka dig, då är det fel tyting. Och då ska vi få alltså något som vi må in på av och till. Det är ett litet rum och det kan vara ett hus också. Där med sånt. Jag ska snupa bokstavarna jag har här. Rotnock. R-O-T. Rot. N-O-K. Rotnock. Skriv upp där bokstavarna. R-O-T-N-O-K. Och då känner vi in på. Det är ofta vi med in på sådana för att få hjälp. 5-28-60-60-60. Och kom igen då. Då ska vi hära svigamora baksätet.

0: Ja, kom nu så hem med den nu, tänk jag. En god hjälp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kamraterna.
1: det?
0: Ja, hine kamraterna sina. Vi skulle fram till
1: Kufjus.
0: Kufjus, ja. Det minkar på det, så det så är det blir större och större.
1: Ja.
0: Det är mycket det.
1: Det blir. Det är ju kämpstora.
0: Och hon så sa det. Hette.
1: Hon heter Majeren Gil.
0: Kutis sist var du inne i en kufjus och fick både skickligt rätt lukt.
1: Du, vet du vad, sist jag var inne i en kufjus, det var upp med något även långt. Och då satt vi inne i ett sånt kontrollrum och kikade på kynnet. Det luktade väldigt lite fjus. Och det var i fjol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl, men det var... Det tänkte jag var bra.
1: Ja, helt utroligt. Utroligt käckt att se hur enkelt det kan... Att det kan bära en sån enmansjobb faktiskt.
0: Ja. Ja. Det är moderande. För det var inte sån i gamla dagar. Så små, hur ska du kalla det? Så små kynjor hette förr. Det kom de så här stora bajs då.
1: Nej.
0: Ja, då hette det rökull och sånt, då vet du.
1: Ja.
0: Hur ska du det?
1: Ja, det kallte nog där för själv. Men det var nog väl en RF-tjur.
0: Lita god.
1: Ja, då. Har du för själv upp i Dali?
0: Ja. Du, Björkedalen, där ligger bra an ikväll, du.
1: Ja, det förstår jag. Det var bäst att gott vi flyttade ut på bryggan nu då.
0: Ja. Du kommer inte från Björkedala, du?
1: Nej. Jag är ju uppvuxen i Hovdebygda.
0: Ja.
1: Och i Örsta.
0: Lite i Örsta. Vad som var käckast det?
1: Du, det var väl lika grejt bägge delar. Det är så länge sedan. Jag har varit i Nordfjord sedan jag var 16, så det är lite vanskligt att... Men, och huska tillbaka.
0: Men du var uppfödd, du bodde alltså på, vad hette på upp med Folkestad nästan där?
1: Nej, det var på Strömsholm. Jag vuxit upp där, det är Volda.
0: Det är Volda, ja.
1: Jag vuxit, ja, vi bodde i Hovdebygda för.
0: Ja.
1: Sist, ja.
0: Japp, har du hjälp nu ikväll eller tränger du det? Följ du ovanpå?
1: Nej, jag har nog en man här då, så får man se hur mycket han kan hjälpa mig.
0: Ja.
1: Kan
0: vi kalla en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nej, gossa mig.
0: Ser vi nu var i fjösen?
1: Hokval, ser vi nu var i fjösen? Ja, nu var det festlig alltså.
0: Ja, nu var jag väldigt festlig. Ja. Och hvis du vet svar så förstår du kaffe det var festlig.
1: Nej.
0: Ja. Ja. Kom igen, säg det du tänkte.
1: Jag tänkte ingenting.
0: Du tänkte ingenting. Men så är hjälper den lite. Vad säger jag i fjösa? Ja, och då...
1: Oj, jag kära vena!
0: Och då blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det är omvänt, omvänt.
1: Kvalku, ja. Jag har ju hört det när jag tänker mig om.
0: Ja, då ser du. Vad tänker du om och av och till?
1: Ja.
0: Vet du, det hänger lite ihop med mig här ikväll. Jag tänkte, skulle jag göra det här?
1: Okej, så då må jag rätt och slett bara fylla med då.
0: Du är nöjd att följa med resten av kvällen.
1: Ja.
0: Kan vi kalla det vetenskapliga namnet på hos moderna människor?
1: Vetenskapliga namn på människa.
0: Ja.
1: Jag får inte ha något kritik.
0: På den moderna människa.
1: På den moderna människa.
0: Ja.
1: Och det är inte sån homo sapien.
0: Ja, det är det.
1: Ja, men det är nog att bli kallad i alla år.
0: Ja. Men det hette inte det för. Det hette inte det för, du.
1: Vad det hette för, då?
0: Det hette det Simöringa.
1: Och det var för du blev homo.
0: Ja. För Simöringen var tidigt ute och det tänkte gott på det.
1: Ja, det är typiskt Simöringa.
0: Typiskt Simöringa, ja. Men da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her. Kopp.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekke til
1: Er det?
0: slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi
1: Hvis jeg
0: trekker
1: får en
0: tre i kveld,
1: andel
0: så går vi
1: igjen.
0: videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de tester nå mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånt
1: Yeah.
0: sjøl. Du er litt for lat å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til.
0: Ja, men
1: Og
0: det...
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: Ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva er
1: Ja,
0: så
1: da.
0: vanlig i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe så vanlig i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på Bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du her, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og verpe veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og da er bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Sje er A-G-A. Skjær aga. Dette har de fleste. Atte med husa i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktor med henger.

0: Hva skal du gjøre på din dyr her da?
1: Kom deg opp på vegen da, gitt!
2: Jeg kan da om du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
3: Har du ikke sertifikat?
4: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
5: Brakselfestival og besjokk.
6: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
7: Turi Leset.
6: Turi Leset, og svaret var?
7: Garasje.
6: Garasje, har du det?
7: Ja, det ligner i alle fall.
6: Du er ikke helt fornøyd altså?
7: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
6: Turi Leset altså, nå kom der en Leset igjen her, vi har vært Leset fri en liten stund.
7: Ja, ikke det rart.
6: Ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
7: Jo, vi har trekt i hus.
6: Jeg har det, ja.
7: Ved og om det, og bare helt bra.
6: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
7: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
6: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
7: Hva jeg trenger?
6: Ja, med det kopp, eller hvis du er så uheldig når du blir utdrakt, heldig, får vi si sånn.
7: Nei, det måtte være en paraply.
6: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
7: Ja, det skjer.
6: Det er steikjern flyttsaparaply, en flytt nærradiologo på.
7: Ja.
6: Har du sett av deg?
7: Nei.
6: Så du er heimeværende altså, bort da?
7: Ja. Jeg er vel statslønner.
6: Statslønner, ja. Det var lønning i dag forresten.
7: Var det det?
6: Ja.
7: Oi. Ja, men det ble det bra.
6: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var?
7: Nei, nei, jeg har ikke sjekket.
6: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
7: Å nei!
6: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
7: Tiden går, vet du.
6: Det blir som blir for gamle.
7: Ja, det er jeg helt enig i.
6: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
7: Ja, har vi hatt noen valg da?
6: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen som har vært.
7: Ja, både på godt og vondt.
6: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall det største landet.
7: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
6: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
7: Nei.
6: Hva er det spørsmålet om du da, Turid?
7: Noe som jeg kan svare på.
6: Ja. Det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
7: Oi, ja.
6: Hva for en engelsk konge er kjent for å ha skilt seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
7: Kan det ha vært Henrik den åttende?
6: Sånn det vil. Bare sa ikke rart på Dala.
7: Ikke så vi har fått vete om.
6: Det var han, du.
7: Var det han, ja?
6: Ja.
7: Tøff type.
6: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
7: Ja, for enkelte.
6: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
7: Ja, det er.
6: Tykktarm. Tjukktarm.
7: En tjukktarm.
6: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
7: Første tanken var 5 meter, men...
6: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
7: Hva for noe? Hva du sa nå?
6: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
7: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet altså.
6: Hva du sa?
7: Nei, det var så reine tipping.
6: Ja, men du var du...
7: En og en halv.
6: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
7: Og du.
6: En til en og en halv centimeter. Meter.
7: Ja.
6: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
7: Kan det vara möjligt?
6: Är det fler på valg?
7: Nej, dessvärre.
6: Det är grejt, du har en god kväll.
7: Du med.
6: Ha det. Det var en tur i dag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare, så det här är bara fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Grave, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac. Det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla in på Sande har det sånt uppe i Volda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, självklart. Vi är nu... Åh, Björkedalen.
0: Ja,
1: det är sista i laget.
0: Det är sista i laget, ja. En av dem borde väl klara att vinna ikväll, det var det jag tänkte. Jag tror vi må införa nya regler att det får vara en för kvar husstand snart, men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är, ja, du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma byggd där. Det är det.
0: Ja, det är samma byggd där. Det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimbar sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsidan.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite på vägkontrakten i Norrfjord.
0: Och du är sån, ja, du är sån skriver bordsman?
1: Ja, mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt då kanske? Ja. Har mamma ringt då?
1: Ja då.
0: Ja då. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be ett spörsmål om du då?
1: Nej, det är självklart enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivå på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara ett lågt nivå. Så går det bra det.
0: Visst du rest i USA?
1: Jag vet inte om USA, det. Ja.
0: Ja.
1: Är det lust att fara dit?
0: Hur många tids... Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kan man kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan, för exempel, bort i
1: Lund. Hur många det är i USA? Det är nog hur ni inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, visst jag bara skulle drådla lite sån räffligt så vill jag ha sagt 10-12.
0: Åh, gå ner då! Gå ner då, nej. Man må gå ner då, var?
1: Kaj?
0: Du sa 10 först.
1: Ja. Och så ska jag gå ner då, var?
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9,
1: ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har inte vi något omtrent.
1: Nej, jag har ändå varit knappt nog ett.
0: Och så kan heta den största etaten då, det för rumfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bor där.
0: Inte nu i alla fall, skulle jag säga.
1: Nej.
0: Vadå, det var förnuftiga folk som styrte. Då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har det här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, selvföljlig, men visst du, krus, kan... ett kaffekrus, eller ett paraply, eller...
1: Nej,
0: handlen ett har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus, som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå videre og lå hvis du videre til det uttrekning av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil nå påstå det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi igjen selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der for senden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på.
1: Ja.
2: Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Jeg har ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter nå, sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse lavtrykk.
3: Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
1: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sognefjorden.
3: Ja.
2: Det var noe nylig.
0: Du vet, Kristen Moen, når han skulle frie til Mattea, han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følte så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men det...
3: Det kan jo være vet i en drosje,
2: det hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men Inge her Lika, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tal og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i når du tar det siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja,
3: det kan. Men, du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er ikke... Selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, det er noe som... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var en mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort ved hver venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vil de ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når de kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
2: Ja.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvart, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full i lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att alltid är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, och det gör inte bekännskap. Visst inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vad det är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Onsfrände är väl ett ord som
1: kan... Onsfrände, ja. Självänner kallar jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån, vår sår är lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grund av det här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var Björn då Arnevåren. Och ja. 29 år alla var kommit något.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framför idag, han Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det börjar krebla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette Åg Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsta diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.